0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4

0: هله میگم ابروکمونه کمون ابروی من به میگم بالات بلنده گل خوشبوی من.
1: رادیو شما تا

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. در امارات سامانه جدیدی تحت عنوان مشاور هوش مصنوعی کابینه دولت به تصویب رسیده است. سامانه‌ای که با هدف پشتیبانی از تصمیم گیری های دولت و تسریع روند بررسی و اجرای پروژه ها طراحی شده است. این سامانه از 32 مشاور تخصصی هوش مصنوعی استفاده می کند تا سیاست ها و قوانین را تحلیل، تاثیرات آنها را ارزیابی و بهترین تجارب جهانی را بررسی و پیشنهادهای لازم را ارائه دهد. این سیستم همچنین به صورت شبانه روزی در کنار وزرا فعالیت خواهد کرد تا روند پیگیری تصمیمات دولتی و اجرای آنها را زیر نظر داشته باشد. امارات متحده عربی به شدت حمله خصمانه ایران به کشتی سعودی سید را که هنگام عبور از تنگه هرمز مورد هدف قرار گرفت و به کشته شدن شماره از خدمه آن انجامید محکوم کرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه اعلام کرد این حمله تهدیدی جدی علیه امنیت ایمنی کشتیرانی بین‌المللی و نشانه از تشدید خطرناکی است که با هدف تضعیف امنیت و ثبات یکی از آبراهای حیاتی جهان انجام شده است. در خبرهای بین‌المللی، اتحادیه اروپا و ناتو پس از تشدید جدید تنش‌ها در آلمان از افزایش فشار بر روسیه خبر دادند. مقامات اروپایی اعلام کردند در واکنش به حمله پهپادی نافرجام در فرودگاه لایپزیگ که آلمان روسیه را مسئول آن دانسته، حمایت از اوکراین افزایش یافته و تحریم‌های بیشتری علیه مسکو اعمال خواهد شد. روسیه اتهامات آلمان را رد کرده است. اتحادیه اروپا و ناتو این حادثه را تشدید خطرناک و بخشی از اقدامات جنگ ترکیبی روسیه در اروپا توصیف نمودند. در خبرهای ورزشی، در ادامه بازی تنیس آزاد آمریکا در بخش زنان، جسیکا پگولا تنیسور آمریکایی و نفر سوم رنکینگ جهانی در دور دوم مسابقات اوپن آمریکا نمایش بسیار قدرتمند و حساب شده داشت و در دیداری تماماً آمریکایی سوفیا کنین را با نتیجه 6-3 و 6-1 شکست داد و به دور بعد صعود کرد. در بخش مردان هم در مهمترین بازی‌ها دنیل مدودف قهرمان سابق اوپن آمریکا پس از پیروزی آسان در دو ست در ست سوم با چالش بیشتری روبرو شد، اما در نهایت سباستیان گورژینی تنیسور آمریکایی را با نتیجه 6-1 6-3 و 7-5 شکست داد. این دیدار کمی بیش از 2 ساعت طول کشید و مدودف را راهی دور بعدی کرد. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN
0: 93.4 FM رادیو شما، صبح شما با هنا.

چشمایت سلام و صبح بخیر. امید حاجیلی، صبح پنج شنبهتون بخیر باشه. سوم سپتامبر، ساعت 7:06 دقیقه است به وقت امارات. امیدوارم حال دلتون خوب باشه. خیلی خوش اومدیم به صبح شما. با هنان هستم، هر روز هفته از دوشنبه تا جمعه از ساعت 7:10 صبح در خدمت شما عزیزان. جمعه ها که فردا میشه، یادتون باشه که اگه یادتون نیست، اگه نمیدونید، احیانا بهتون بگم که ما جمعه ها چی داریم. بله، جمعه ها من برای شما 3 ساعت تمام در برنامه صبح شما با هنان آهنگای جاودان، نوستالژیک، خاطر انگیز دارم. دیگه آهنگ جدید رو من جمعه پلی نمی کنم، نان استاپ آهنگای قدیمی، حال و هوای قدیمی. جمعه ها به خاطر اینکه خاطرات قدیمی زنده بشه، یه زمانی ما جمعه ها تعطیل بودیم و جمعه ها روزهایی بود که خانواده ها دور هم میشستن، ناهار میخوردن، خونه دایی، عمو، خاله. تو دبی این چیزا خیلی رسم بود و حالا که بزرگتر شدیم و جمعه ها میریم سر کار به یاد قدیم و روزهای قدیم دبی، ما آهنگای نوستالژیک و آهنگای قدیمی من برای شما صبح جمعه پلی میکنم که یه حال هوای متفاوتی جمعه ها داره. جمعه ها فقط آهنگای شاد پلی نمیکنم، همه جور آهنگ، آهنگی که یاد قدیمی و ترانه ها و صداهای جاودان و خواننده دایی که همیشه تو قلبمون میمونن و هیچ وقت جاشون رو کسی نمیگیره. صدای بسیار زیبا از بانو مهستی، آقای ابی، داریوش. بله، اما مثل اینکه تولد داریم. آره، بریم تولد. آقا مهدی عزیز، امروز تولد همسر عزیزم نیلوفره. نیلوفر جان، تولدت مبارک. از طرف مهدی جان، همسرتون، پسرتون رایان، تولدتون رو تبریک گفتم. بهترینا رو براتون آرزو کردم و خیلی دوستتون دارن. تولدتون مبارک باشه.

0: بله نگار و یاسمینم تو راه مدرسه هستن. نگار جون، یاسمین جون، یه روز عالی و فوق‌العاده داشته باشین، حسابی تو مدرسه بهتون خوش بگذره، بعدم بیاین برای من تعریف کنید چیکار کردین. بله و درود، سلام به شنوندای عزیز و حنان جون مهربان، صبح زیباتون بخیر، روزتون پر از انرژی و شادی و برکت. من و روز خانم هم به سمت مدرسه. به به، مرسی که هر روز صبحم عکس برای من میفرستین. صبح بسیار زیبایی برای همتون آرزو میکنم. مهشید عزیزم سلام و صبح بخیر. بله زهر عزیز سلام و صبح بخیر به شما.
1: صبح بخیر، تولدت مبارک.

0: آها دستا بالا، البته شما فرمونو بگیر دوست عزیز، جریمه میشی ها. بعدا میگه تقصیر حنانه. بله ما کامبند رو شنیدیم، اما لیدای عزیز برای ما وایس فرستاده و گفته که تو راه فرودگاه هستن با دوستشون فریبا از نروژ و سارا از وین، دیدارشون بعد از 10 سال. واو. بله امیدوارم بهشون حسابی خوش بگذره در دبی، که مطمئنا کسی میاد اینجا مگه میشه بهشون بد بگذره، مخصوصا با لیدا خانومم باشم. به به به، روز خیلی خوبی داشته باشین، انشالله که بهتون حسابی خوش بگذره. رفیقای قدیمی همیشه با هم دیگه حال و هوای خاصی دارن، با هم یه حس و حال خاصی داره. خلاصه لیدا جون خوشحالم و امیدوارم در کنار دوستات حسابی خوش بگذره. اوکی بریم سراغ نیکیتا. به به.
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای ای
2: بله حسین عزیز پیام داده سلام روز بخیر به حنان عزیز من و باربود و نامدار تو راه مدرسه هستیم باربود بد جور ما رو تحویل نمیگیره حنان جون باش صحبت کن باربود چه جریان چیه؟ به خودم هم بگو الان وایس بده قشنگ خوشگل هیچکی نشنوه ها به من بگو یا تکس بده همین الان بگو جریان چیه اینا رو تحویل نمیگیری اینا که بغل دست نشستن که نمیخوای تحویلش میگی جریان چیه چی کارت کردن بذار اصلا قهر کنیم آره مرشاد باریکلا حالا دیگه آشتی کن قبل از رفتن به مدرسه صبح بخیر صبح پنجشنبه تون بخیر باشه آرتین جونم حاضره و داره میره مدرسه

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: ساعت 7:21 سوم سپتامبر، دوستان بریم سراغ ترافیک شهر و شهر رو ببینیم چه خبر امروز. بله، از وقتی که مدرسه ها باز شده شلوغ شده شهر، ترافیک هم واقعا سنگین شده همه جا، مخصوصا ترافیک شارجه به دبی که هر روز صبح خیلی شلوغ میشه. خیابان اتحاد خیابونیه که فکر میکنم همه همدیگر رو ملاقات میکنن. خیابان النهدی شارجه هم همین جور ترافیک سنگینی داریم. خیابان راشد چقدر ترافیک شده این ساعت، سطوه هم ترافیک. خیابان الوز کم کم داره شلوغ‌تر میشه. مراقب خودتون باشین موقع رانندگی کردن، لطفاً احتیاط کنید و خواهش میکنم چراغ قرمز رد نکنید. هم بلک پوینت داره، هم ماشینتون چیکار میکنه ساغر جون؟
3: میخوابونم.
2: بعد چقدر باید پول بدی؟
3: 5000. نمیدونم اینو الکی.
2: اونو به جای کیف بخر به ما.
3: ساغر یاسمی.
4: خب سلام و صبح بخیر به شما عزیزان دل. هنان راست میگه. خب البته نمیدونم دقیقاً الان ممکنه جریمه رد کردن چراغ قرمز بالاتر رفته باشه یا پایین‌تر، اما خب ماشین رو میدونم که میخوابونن و شما میتونید یک مبلغی رو بپردازید، ماشینتون رو از توقیف در بیارید و یا در گاراژ خونتون یه ماه نگه دارین و نگاش کنین بگین وای چرا من چراغ قرمز رد کردم،
2: حرکت نمیکنه دیگه.
4: الان ماشین ندارم. اما اصلا ترافیک رو ولش کنیم، ترافیک هست دیگه، بالاخره الان موقع رفت آمد صبح و همه دارن میرن سر کار و مدرسه. مهم اینه که دبی داره هرچه سریعتر به هوشمندترین شهر جهان تبدیل میشه و حالا کابینه دولت روز گذشته اعلام کرد که سامانه جدیدی رو تحت عنوان مشاور هوش مصنوعی راه اندازی کرده که کارش چیه. این مشاوران در واقع کابینه دولت و وزرای این کابینه رو راهنمایی میکنن برای تصمیم گیری ها، سیاست گذاری ها، یاداوری ها و خلاصه این رو هم حاکم دبی صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم روز گذشته در جلسه کابینه دولت به تصویب رسوندن و گفته شده این سامانه 32 مشاور تخصصی هوش مصنوعی داره. این از این. بریم یک سری بزنیم به خبرهای منطقه‌ایمون، در جایی که نیروهای مسلح کویت اعلام کردند که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در صبح امروز در حال رهگیری موشک‌ها و پهپادهای ایرانی هستند و صدای انفجارهایی در سراسر کشور شنیده می‌شود. در خبرهای ورزشیمون هم که US Open خبرای اون هست، در تنیس بخش زنان آریانا سابالنکا مدافع عنوان قهرمانی با پیروزی در دو ست پیاپی در مقابل پولینا یاتسنوکا تنیس باز روس تونست به دور سوم این رقابت ها راه پیدا کنه. در بخش مردان هم دانیل مدودف روس که قهرمان اسبق یو اس اوپن موفق شد که سباستیان گورژنی رو شکست بده و به دور بعدی بره. مرسی هنو جان.
2: مرسی، خسته نباشید. بریم آهنگ فرش رو بشنویم.
5: Fresh music.
6: جدیدترین.

شبا طولانی تر شدن ولی موات کوتاه‌تر. چرا افسردگی گلو تو چسبیده لفظای غمگین تو استوریات میدن آمار دوست و تحالت رو جهدی هر شب مستی و پاره بدبین بودی همش برچه خب تاکسی بودن و تو

رضایا رو شنیدیم، وابسته، صبح بخیر رادیو شما، آهنگ فرش این ساعت ما. صبح بخیر، صبح پنج شنبه‌تون بخیر باشه. لیدا جون یه دور برای من پیام میفرستی و پیام منو برای سیتی فرستادی، بعد سیتی استیشن هندی هست، همین الان برای واتساپ فرستاد، گفت هنو پیام از مال تو میاد اونور اینور. گفتم آره، گاهی موقع پیش میاد که اشتباهی پیام های ما میره به ایستگاه دیگه و برای من اونا میفرستم، میگه پیام های شما. خب سارای عزیزم، هنان جون جونی، صبح بخیر. سینا درخشنده میخوام، چشم سینا درخشنده هم برات میذارم، دیگه چی میخوای. اما بچه ها برنامه های خوب دوبه، مخصوصا برنامه هایی که شب هست، اونایی که آب دوست دارن، واتر پارک دوست دارن، در موردش حتما صحبت میکنیم. و جالبه که بهتون بگم که ایلان ماسک قراره مستندش بیاد، در مورد اون قراره صحبت کنیم. اما فعلا بریم سراغ سینا درخشنده. خاطر خاتم، منم عاشقتونم. صبح بخیر رادیو شما، ریتم قلبای شما.

بله خاطر خاتم با سینا درخشنده. خب اما اگه فکر میکنی پارک آبی فقط مال روزه، یعنی روزا فقط رفت پارک آبی، اشتباه میکنی. اکوابانچر یه برنامه دیگه برای شما داره و این بار آفتر دارک، یعنی جمعه 9 اکتبر، نه سپتامبر، سپتامبر اکتبر، بله جمعه 9 اکتبر از ساعت 8 شب تا 12 شب میتونی برین سراغ سرسره‌ها و بازی‌های آبی، اونم بعد از غروب آفتاب. و اون شب هم با موزیک و دیجی و نور و لیزر و افکت‌های آتیش و صفحه‌های بزرگ LED و خلاصه تبدیل میشه به یه پارتی بزرگ آبی که 3 تا انترتین زون هم، انترتینمنت زون داره که خیلی جالبه و هر کدوم برنامه‌ها و حال و هوای مختلف داره. خلاصا اگه دلتنگ یک پارتی آبی شدین، الان موقعشه دیگه. یه خورده دیگه صبر کنید، دیگه میتونی برین و لذتشو ببرین. البته الانش هم میتونی برین، سرسره ها همه هستش که بیشتر از 105 تا راید، سلاید و اترکشن داره و حسابی خوش میگذره دیگه. اگر شما واتر پارک رو دوست داری نباید از دست بدی. معروف تریناش هم که بلک اوت و آدیسی و ترور هستش که خیلی باحاله. و دیگه قزقزان براتون بگم، چه آدم هر جایی که میره مخصوصا جایی که آب باشه، آب بازی کنه، آدم گشنش میشه. من یادم بچه که بودی میرفتیم استخر و همیشه عادت داشتیم از مدرسه که برمیگشتیم میرفتیم استخر، منم عاشق آب و اینا شنا و اینا و گشنمون میشد و اون موقع وسط آب آدم وسط اونجا شنا میکردیم، غذا میخوردیم. خلاصه این که الان هم همین جوریه، اونجا میتونی قشنگ از رستورانهای بسیار باحالی داره، از برگر و پیتزا و ویگن هم حتی داره، اونایی که ویگن هستن ایشین فود داره. خلاصه کلی سنک های خوشمزه هم میتونید اونجا نوش جان کنید. اینم از خبرای انترتینمنت. و بریم سراغ سعید عرب، لیلا رو بشنویم.

عاشق خسته بنده خدا دیگه خیلی خسته است. بله، اما بچه اگر اسم هایروکس رو زیاد شنیدین، دوستانی که خب فیتنسن و تو کار ورکاوت هستن و ورزش و جیم هستن حتما به خوبی هایروکس رو میدونن، ولی اونایی که حالا احیانا نشنیدین اسمش یا شنیدین نمیدونین دقیقا چیه، بذار خیلی ساده بهتون بگم. یه مسابقه فیتنس هست که ترکیب از دویدن و ورکاوت های مختلفه. خلاصه با خودت میگی چیکار کردم اومدم مثلا اینجا، بعضیا میگن به به چه کار خوبی کردم، بستگی داره کدوم ورش باشی. و خبر خوب برای طرفدارین که هایروکس رسما داره برمی گرده به دبی روزهای 27 و 28 نوامبر، بله، و قراره که شما در مجموع 8 کیلومتر بدوین و نه یک جا، هر یک کیلومتر که میدوین با یک ورکاوت استیشن همراه میشه و این کار 8 بار تکرار میشه. الان تعریف میکنم خسته شدم. تمرین های خوبی هم داره، مثل سندبگ و وال بالز و فورمر کری و دیگه بقیش من اسمش نمیدونم. و جالب این که هایروکس در مسابقه تمام سراسر دنیا یکسان هستش، الان خیلی مود شده، همه جا در موردش صحبت میشه، توی تیک تاک هم خیلی صحبت میشه و هر وقت ترند باشه یه چیزی امکان نداره در دبی نباشه، در امارات نباشه. خلاصه شرکت کننده ها هم میتونن زمان بسیار خوبی داشته باشه، ورکاوت های خیلی خوب داشته باشم، مخصوصا با ورزشکار های حرفه‌ای. البته اگه خیلی هم حرفه‌ای نباشی ولی دوست داری شرکت کنی، هم میتونی بری 27 و 28 نوامبر در اکسپو سیتی دبی و برای برنامه هایروکس که محل برگزارش هم همون در قسمت اگزیبیشن سنترش هستش. فروش تیکت هم داره، رایگان نیستش دوستان، باید بریم بلیت رو دریافت کنید. و در ضمن اینکه این برنامه هم برای اونایی که حرفه‌ای هستن، هم برای اونایی که حالا تازه میخوان راه بیفتن و میخوان با هایروکس بیشتر آشنا بشن، بریم سراغ اندی و رامشا بیا رو بشنویم. پیام عزیز سلام، صبح شما به خیر باشه. فرزانه جونم سلام، ابراهیم عزیز، آقای بی عزیز سلام، صبح زیبا و فول انرژی شما به خیر.

0: سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100 هزار دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.
1: خب اما برای طرفداران هری پاتر آماده باشین که هری پاتر این بار داره به سمت لندن نمیره، به سمت دبی میاد. بله، نامه هاگوارتس به سمت دبی اومده و قراره در وارنر برادرز ابوظبی در یاس آیلند قراره سه دنیای جدید هری پاتر ساخته بشه و خب این اتفاقی هست مخصوصا برای طرفداران هری پاتر، اونایی که هری پاتر رو خیلی دوست دارن، با رایت ها و اترکشن های خیلی باحال. دوشنبه به هفتم سپتامبر هم ساعت 12 ظهر به وقت امارات قراره حالا بیشتر در مورد هری پاتر جزئیاتش بیاد تو خبرها که حالا ببینیم چه اتفاقی میفته، چون خود وارنر برادرز ابوظبی اعلام کرده که سب کنید تا هفتم سپتامبر ببینیم چه اتفاقی میفته، که ببینیم چه چیزایی قراره اونجا باشه. و قراره خیلی پروژه بزرگی هستش که مخصوصا برای دوستدارانی که نمیتونن جاهای دیگه رو برن ببینن هری پاتر رایتاش سوار بشن، میتونن همینجا در امارات داشته باشیم و هر وقت دلتون میخواد به سمت ابوظبی برین و سوار رایت ها و دنیای هری پاتر بشین. بریم سراغ گوگوش و همسفر، آهنگ جاودان این ساعت ما.
2: همیشه جاودان، همیشه جاودان. 93.4 رادیو شما.
1: آقا محسن سلام، سلام، سلام. مینا جونم صبح خیر، هنان جونی سلام، صبح زیبای شما بخیر. آقا امیر عزیز که برای همه روز خیلی خوبی را آرزو کرده، یادتون باشه فردام جمعه است، تمام ترانه ها نوستالژیک و خاطر انگیز خواهد بود.

0: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشیم برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. Back to School با حمایت RTA Dubai South Fun City GW Motors InstaShop و Skechers. Two hits on
1: a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی در پی واژگونی یک دستگاه اتوبوس در منطقه سینای جنوبی در روز یکشنبه که منجر به کشته شدن دست کم 21 نفر و مجروح شدن تعدادی دیگر شد، با مصر و اردن ابراز همبستگی کرد. وزارت امور خارجه اردن اعلام کرد که تعدادی از اتباع این کشور در اتوبوس حضور داشتند و اطلاعات اولیه حاکی از کشته و مجروح شدن شماری از آنهاست. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه‌ای همچنین ضمن ابراز مراتب تسلیت و همدردی صمیمانه به خانواده های قربانیان برای تمامی مجروحان آرزوی بهبودی و سلامتی کرد. هیئت وزرای امارات دستور کار نشست‌های سالیانه دولت امارات را که قرار است از 8 تا 10 نوامبر برگزار شود به تصویب رساندند. این نشست‌ها تیم‌های دولتی را گرد هم می‌آورد تا ضمن بررسی پیشرفت‌های حاصل شده برای مرحله بعدی مسیر توسعه امارات برنامه‌ریزی کنند. شعار امسال این رویداد آمادگی و تاب‌آوری است و مباحث آن حوزه‌های اقتصاد، زنجیره تأمین، لوجستیک، منابع و خانواده را در بر می‌گیرد. همچنین در این نشست تا موضوع بکارگیری هوش مصنوعی بررسی شده و از برگزیدگان نخستین دوره جایزه سال امارات تقدیر خواهد شد. در خبرهای منطقه، نیروهای مسلح کویت اعلام کردند که بامداد امروز سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال رهگیری موشک‌ها و پهپادهای ایرانی هستند و صدای انفجارهایی که در سراسر کشور شنیده شده با این عملیات مرتبط است. سازمان آتش‌نشانی کویت نیز گزارش داد که روز گذشته یک پهپاد ایرانی به مجتمع مسکونی در پایتخت برخورد کرد و موجب آتش سوزی شد، اما این حادثه تلفات جانی در پی نداشته است. در خبرهای ورزشی، در تنیس آریانا سابالنکا مدافع عمان قهرمانی با پیروزی در 2 ست پیاپی در مقابل پولینا ویاتسنوکو، تنیس باز روس که از مرحله مقدماتی صعود کرده بود، به دور سوم مسابقات یو اس اوپن رایان. این تنیس باز بلاروسی که بخت نخست قهرمانی امسال محسوب می شود، در ورزشگاه آرتور اش و در مدت زمانی کمتر از 1 ساعت با نتیجه 6-1 و 6-1 به پیروزی رسید. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: رادیو شما 93.4، صبح پنجشنبه شد دوستان، 3 سپتامبر، ساعت 8:03 است. امیدوارم تا الان هفته خوبی داشتین، پر انرژی بودین، شاد بودین، خندان بودین، خوشحال بودین، و اگر همین ور اون ور یه خورده حالا یه چیزی شما رو ناراحت کرده، زیاد سخت نگیرین. هر روز یک روز جدیده، یه فرصت تازه، و گذشته ها رو فراموش کنیم، فوکس کنیم، تمرکز کنیم روی حالمون. سینا درخشنده رو بشنویم. ای جان تولدم داریم. بله بله، در مورد مستند ایلان ماسک صحبت کنیم.

0: تایم وید هنان، سرکی به دنیای سلبریتی ها.
1: بله، این بار یه سرکی بکشیم به دنیای ایلان ماسک. بله، یه مستند جدید در مورد ایلان ماسک قراره بیاد به زودی و در جشنواره ونیز امسال نشون داده بشه. البته به ظاهر به نظر میرسه که ایلان ماسک خیلی هم از ساختن این مستند خوشحال نیست. اسم مستند خیلی ساده است، ماسک، و کارگردانش هم الکس گیبینیه، اگه اشتباه نمی‌کنم فامیلیش. ولی این آقای الکس مستندساز برنده اسکاره که ساخت مستندهای تحقیقی و جنجالی معروف زیادی داره، و جالب اینجاست که آقای ایلان ماسک اصلا با این مستند راضی نیست و گفته که این بیشتر برای اتک کردن منه، حمله کردن بس منه. حالا نکته جالبه که این مستند تقریبا 4 ساعته. 4 ساعت از زمانتون رو باید بذارین که بتونید این مستند ایلان ماسک رو ببینی. خب ایلان ماسک دیگه علکی که نیست، نمیشه فقط تو یه ساعت در مورد زندگی صحبت کرد. فقط بایوگرافی نیست، خیلی جالبه که خیلی بیشتر از اون آقای الکس گفته میخوایم بریم توی شخصیتش، توی نفوذ کنیم درون آقای ایلان ببینیم چه خبره. و میگه سالیان سال هست، الان مدت هاست که روی این پروژه داره کار میکنه و ظاهرا به نظر میاد که ایلان ماسک گفته لطفاً اینو نشونه کسی ندی. و آقای الکس چند ساله گفته که وقتی که داشتم روی این مسئله کار میکردم متوجه شدم که ایلان ماسک فقط این نیست که فقط تسلا باشه یا اسپیس اکس باشه، میخوایم بیشتر نشون بدیم که چه شخصیتی داره، چطور به این میزان از قدرت و نفوذ رسیده و این نفوذ چه تأثیری روی دنیای امروزی ما داره، که واقعا هم داره. و جالبتر اینکه خود ایلان ماسک هم گفته که آقا شما چیکار داری میکنی، بس دیگه انقدر ما رو اتک نکن، ولمون کن، بس زندگیمونو بکنیم. اما خب حالا به زودی دیگه انشالله بتونیم این مستند رو ببینیم. فعلا در جشنواره فیلم ونیز 2026 قراره نشون داده بشه و فکر میکنم جالب باشه که 4 ساعت زمانمون رو بذاریم و ببینیم که این آقای ثروتمند دنیا که این همه قدرت هم داره تو این دنیا چه چیزی رو آقای الکس میخواد به ما نشون بده. بریم سراغ تولدم داریم. بله سرمست عزیز، سلام هنا خانم، صبحت بخیر. امروز سالگرد ازدواج من و فرزانه خانم. به به، فکر کردم تولد داریم. سالگرد ازدواج، به به به به به، سالگرد ازدواجتون مبارک باشه سرمست جان، فرزانه خانم. امیدوارم که همیشه عاشقانه کنار همدیگه باشیم. میگه بعد از 28 سال مثل امروز هنوزم دوستش دارم و دوست دار و عاشقشم و تقدیم به عشق. میگه یه آهنگ عاشقانه، آهنگ سعید شهروز رو بذاریم، دوستت دارم رو، تقدیم به شما و انشالله که همیشه خوشبخت عاشقانه کنار همدیگه زندگی کنید. همیشه همینجوری، 28 سال که هیچی نیست، همینجوری برین جلو، انشالله سلامت و تندرست. و هنوزم مثل 28 سال، مثل روز اول دوستش دارم.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی

0: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتی با حمایت بیمه البته محافظ شهروندان، ساکنین و گردشگران از سال 1996. خدمات بیمه‌ای متنوع از جمله بیمه خودرو، سلامت، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و بیمه توریستی. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه البته، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
1: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
0: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
2: Fresh. Fresh. Fresh music.
3: جدیدترین

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: بله، وقت ترافیکه. بریم یه نگاه سریع به ترافیک بندازیم که شهر همه جا تقریبا ترافیک شده. از سمت خیابان منخول هم یه نگاهی بندازیم. بله، اونجا شلوغه. سمت خیابان امهوریر و زعبیل جرافیلیه چه شلوغی شده اونور، و ترافیک از سمت خیابان الوز به ستیواگ مستقیم به دوبای مال اونجا میبینم ترافیک داریم. القوز هم خیلی شلوغه امروز، خیابان الخیل هم همینجور. خلاصه یه جاهایی که ترافیک نباشه شما به من بگو کجاست که ترافیک نیستش. بریم سراغ ساغر جون که ما رو آپدیت کنه از خبرهای امروز.
2: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
3: بله، 2 دقیقه با من. صبحتون بخیر، امیدوارم که روز بسیار بسیار خوبی رو شروع کرده باشین. خدمتتون عرض کنم که کابینه دولت روز گذشته استفاده از سامانه جدیدی رو برای امور دولتی و سیاست‌گذاری‌هایش به تصویب رسوند که با استفاده از هوش مصنوعی. این سامانه جدید بهش میگن مشاور هوش مصنوعی کابینه دولت، و همطور که گفتم هدفش پشتیبانی از تصمیم گیری های دولت، تسریع روند بررسی و اجرای پروژه ها و طرح‌هاست که در واقع روز گذشته در کابینه دولت با حضور حاکم دبی صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم به تصویب رسید این طرح. و این سیستم گفته شده که از 32 مشاور تخصصی هوش مصنوعی هم تشکیل شده و 24 ساعته در کنار وزرا خواهد بود تا اونها رو بتونه راهنمایی های لازم رو برای سرعت بخشیدن به اجرای طرحاشون بکنه. اما خدمتون عرض کنم که در خبرهای منطقه ایمون نیروهای مسلح کویت اعلام کردند که سامانه های پدافند هوایی این کشور امروز صبح در حال رهگیری موشک ها و پهپاد هایی بودند که به سمت این کشور اومده بوده. و همطور که میدونین روز گذشتم سازمان آتش نشانی کویت گزارش داد که یک پهپاد به مجتمع مسکونی در پایتخت برخورد کرد، موجب آتش سوزی شد، ولی خوشبختانه تلفات جانی در پی نداشته. خبر ورزشیمون هم که تنیس اوپن آمریکا در بخش زنان آریانا سابالنکا مدافع عنوان قهرمانی تونست که تنیس باز روس پولینا یاتسکو رو شکست بده و به دور سوم بره. در بخش مردان هم دانیل مدودف روس قهرمان اسبق این رقابت ها تونست گورژنی رو شکست بده و به دور بعد بره. مرسی.

شما با هنان رادیو شما. مریم جون اینم واسه شما، صبح بخیر. محمدم میگه من از گرگانم ایران ولی همچنان شنونده رادیو شما هستم و بودم. مرسی محمد جان، مرسی که هستین. صبح بخیر. سمیه عزیزم صبح پنج شنبتون بخیر باشه، نوشته که الهی روزتون پر از عشق، آرامش و اتفاقات خوب باشه. نوشین عزیزم سلام و صبح بخیر، در راه رانندگی به سمت محل کار با یه عکس. صبح

بله سهراب پاکزاد. خب صبح بخیر، نه مریم جون خواستن این آهنگ رو. صبحتون بخیر باشه و روزتون بخیر. سلام، صبحتون بخیر هنان گلی. منو یارا به سمت مدرسه. یارا داره الان میره مدرسه؟ مدرسه مگه شروع نشده؟ یارا کجا بودی؟ بله با شماره 8465 برای من پیام فرسته. اسمتون رو نمیدونم، فقط یارا جون رو میشناسم الان اینجا. و نوشته چرا اپلیکیشن کار نمیکنه. در ضمن دوستان عزیزی که میگن اپلیکیشن کار نمیکنه، باید دیلیت کنید و دوباره دانلود کنید، چون اپلیکیشنمون الان آپدیت شده و ما تمام تابسون بچهای آیتی خیلی زحمت کشیدن که تمام این اپلیکیشن های ARM Play رو آپدیت کردن و ما الان آپشن وایس هم داریم که شما اگر حالا توی ترافیک هستین، جایی هستین نمیتونید تکست بدین، میتونید قشنگ برای من وایس بذارین، من وایس های شما رو گوش میکنم، مثل تکست میمونه ولی به شکل وایس. ما پخش نمیکنیم فعلا وایس ها رو، اگرم در آینده بخوایم پخش کنیم با اجازه شما پخش میکنیم، اینجوری نیست که وایس رو بدون اجازه ما پخش کنیم. و به خاطر همین محرمانه شما هر چی میخوایم میتونیم بگیم، بین من و شماست. خب اما سوپر ماریوی عزیز، اول صبح چی کار میکنی؟ عکس چه خبره اونجا؟ میگه صبح بخیر ورزی، ساعت 6 جای همه دوستان خالی. من اول فکر کردم بیچ پارتیه، ولی الان به نظرم یه ورزش دارن میکنن. خب جای ما رو خالی کنی، به نظرم میاد فان باشه الان. عرفان طهماسبی رو بشنویم، 1001 شب. هم الهام هم سعید عزیز میگه از ترافیک هنان جان، وای نمیدونی چه خبره. الهام عکس هم برای من فرستاده، شالا ترافیک رو حس نکنید، با رادیو شما باشین. فاطمه جون مرسی از عکس. اینم یارا، یارا جون چه خوشگله.

0: شما بود، از فیلم تا سریال های تلویزیونی با حنان.
1: خب اگه طرفدار سریال تد لاسو هستین، فصل چهارم رسما به نیمه راهش رسیده و ظاهرا این بار فقط فوتبال نیست که دردسر درست کرده، قلبها هم داری یکی یکی میشکنه. اما اگه تد لاسو رو ندیدیم، بهتون پیشنهاد میکنم یکی از سریال هایی که الان حتما سعی کنید شروع کنید به دیدن، یکی از اون سریال هایی واقعا قشنگه، خیلی قشنگه. تد لاسو یه سریال کمدی ورزشی محبوبه که یه مربی فوتبال آمریکایی با بازی جیسن سودوکیس که برای مربیگری به یه تیم فوتبال به انگلیس میره، در حالی که اصلا هیچی از فوتبال نمیدونه، هیچ تجربه‌ای از فوتبال نداره، فوتبال انگلیس نداره. خلاصه اون داستان‌هاش که بی خیال باید بریم ببینید، خیلی باحاله. ولی چیزی که این سریال رو خیلی محبوب کرده فقط فوتبالش نیست، شخصیت مثبت با مزه و حرفایی که اونجا میزنه، دیالوگایی که دارن، داستان‌های دوستی، عشق، شکست، زندگی آدم‌هایی که اطرافش هست. سریال کلی طرفدار پیدا کرده از اولی که اومده بود و چندین جایزه امی اوورد برنده شده. خلاصه من پیشنهاد میکنم اگه وقت کردین حتما تد لاسو رو ببینین، اگه تا حالا ندیدین میدونم که همه نگاه دارن میکنن. و یکی از چیزایی که خیلی خوبه، با این سریال هم گریه میکنی، هم میخندی، هم عاشق میشی، هم احساس میکنی چقدر رفاقت خوبه، چقدر دوستی خوبه، چقدر آدما اطرافت و تمام این چیزا رو حس و حال خیلی خوبی تو این سریال واقعا هستش. فصل 4 تد لاسو هم که دیگه یه جورایی دیگه داره تموم میشه و یه جورایی هم بهتون بگم که در فصل جدید قراره یه تغییر خیلی بزرگی پیش بیاد که حالا فصل جدیدش میخواد بیاد و دیگه این بار ببینیم چه اتفاقی میفته. چیزی که من شنیدم قراره که این بار مربی تیم زنان به باشگاه باشه، مطمئنا خیلی بامزه تر خواهد بود و قراره خیلی از بازیگرهای جدید وارد داستان بشن برای فصل جدید. شخصیت‌های محبوب قبلی هم مثل کیلی و ربکا و اینا هم هستن، ولی خب شخصیت‌های جدید هم وارد فصل جدید خواهد شد. اگر خلاص ندیدین دوستان، حتما من اسپویلش نمی‌کنم، بیشتر در مورد فیلم صحبت، سریال میگم فیلم، در مورد سریال صحبت نمی کنم. برین تد لاسو رو ببینید اگر هنوز وقت نکردین. بریم سراغ آرش بلرزون.

سفر جاده رویایی به حتی برگشت و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتا فورت صبحانه نوش جام میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشید و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10000 درهم پول نقد بشه. The ultimate trip to حتا با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.

0: دوباره فرمونو ول کردی؟ گفتم فرمونو بگیر عزیزم، الان مال غیر دادن نیست. صبح زود. صبح بخیر، روزتون بخیر باشه. ساعت 8:43 دقیقه از صبح پنجشنبه سوم سپتامبر. حالتون امروز چطوره؟ خوب هستین؟ امیدوارم سلامت و شاد. او میبینم ایموجی رقص. خب اما عاطف عزیز نوشته سلام، همسر عزیزم شهربانو و دختر دلبندم شهد رفتن ترکیه، من اینجا بیشتر از همیشه دلتنگ شونم. خونه بدون شما هیچ رنگ و بویی نداره، فقط لحظه شماری میکنم که برگردین و دوباره خونه با خنده هاتون زنده بشه. شهر بانو، شهر جان، خیلی دوستتون دارم، زود برگردین که دلم طاقت این همه دوری رو نداره. بابا مرد زندگی که میگن عاطفه. عاطف جان واقعا دمت گرم. آدم باید اینجوری دلش تنگ بشه واسه خونواده؟ بله، مخصوصا واسه همسرش بچهش. اینشالله که زودی برمیگردن بچه ها، رفتن بهشون خوش بگذره. اینشالله که زودی برمیگردن، در کنار شما خواهم بود با یه کلی سوغاتی از ترکیه برای شما. اما دوست، مرسی فاطمه جان، مرسی از انرژی خوبتون، مرسی از دعای خوبتون. اینشالله که همیشه شما هم دلتون شاد و پر انرژی باشین. بریم سراغ شهرام شپره، میگه چجوری بگم دوستت دارم.
1: همیشه جاودان، همیشه جاودان. 93.4
0: مینا میگه که فقط سوپر ماریو عکس از ورزش بذاره ما میدیم عکس. بله مرسی، دمتون گرم، چه عکس شیک خوشگلی. مرسی، چه ورزش باید آدم اینجوری بره، خوشگل شیک. من رفته فکرم مدلینگ اینجا.

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
2: فعلا صبح پنج شنبه‌تون بخیر جون. الهام از این چیزا من میخوام اول صبح زود. بله دیدیم، میدونستم فرمونو ول میکنی غیر میدی، ویدیو برام فرسته چه غیری هم داره میده. به به آقا محمد عصی سلام و درود و صبح بخیر، امیدوارم حال دلتون خوب باشه، در راه هم به سوی کار با وسایل نقلیه عمومی و مترو و بدون استرس ترافیک رانندگی. هنا خانم مسابقه امروز چیه؟ آقا محمد اولا که مرسی عکس فرستادی از مترو برای من، سلفیتون، دمتون گرم که با مترو سفر میکنید و راحت بدون ترافیک. ولی دوم که آقا محمد جایزه فقط این هفته مشتبه جون داره، امروز و فردا آخرین فرصت هستش که در کمپین التیمیت روترپ به سمت حتی شرکت کنید. هفته پیش من این جایزه رو داشتم، این هفته مشتبه جون داره در انرژی شما و شرکت کنید برنده بشین و یه فرصت بسیار عالی برای شماست که انشالله برای 12 سپتامبر شما رو از نزدیک، اگه برنده شدین شما رو از نزدیک ببینی. خود من شب هم در جی لیکی ویو هتل در کنار شما عزیزان خواهم بود انشالله اگه خواست خدا. بریم سراغ مسعود صادقلو. همه رو جواب کردم. آها صبح خیر رادیو شما، ریتم قلبای شما. شیرین میگه هنان جون از این آهنگای غیری میذاری معلومه که ما دیگه کنترل نمیکنیم. جریمه شدیم تقصیر توه، واقعا الان تقصیر منه. جون شما غیر بده.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری اسلامی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. در امارات سامانه جدیدی تحت عنوان مشاور هوش مصنوعی کابینه دولت به تصویب رسیده است. سامانه‌ای که با هدف پشتیبانی از تصمیم گیری های دولت و تسریع روند بررسی و اجرای پروژه ها طراحی شده است. این سامانه از 32 مشاور تخصصی هوش مصنوعی استفاده می کند تا سیاست ها و قوانین را تحلیل، تاثیرات آنها را ارزیابی و بهترین تجارب جهانی را بررسی و پیشنهادهای لازم را ارائه دهد. این سیستم همچنین به صورت شبانه روزی در کنار وزرا فعالیت خواهد کرد تا روند پیگیری تصمیمات دولتی و اجرای آنها را زیر نظر داشته باشد. امارات متحده عربی به شدت حمله خصمانه ایران به کشتی سعودی سید را که هنگام عبور از تنگه هرمز مورد هدف قرار گرفت و به کشته شدن شماره از خدمه آن انجامید محکوم کرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه اعلام کرد این حمله تهدیدی جدی علیه امنیت ایمنی کشتیرانی بین‌المللی و نشانه از تشدید خطرناکی است که با هدف تضعیف امنیت و ثبات یکی از آبراهای حیاتی جهان انجام شده است. در خبرهای بین‌المللی، اتحادیه اروپا و ناتو پس از تشدید جدید تنش‌ها در آلمان از افزایش فشار بر روسیه خبر دادند. مقامات اروپایی اعلام کردند در واکنش به حمله پهپادی نافرجام در فرودگاه لایپزیگ که آلمان روسیه را مسئول آن دانسته، حمایت از اوکراین افزایش یافته و تحریم‌های بیشتری علیه مسکو اعمال خواهد شد. روسیه اتهامات آلمان را رد کرده است. اتحادیه اروپا و ناتو این حادثه را تشدید خطرناک و بخش از اقدامات جنگ ترکیبی روسیه در اروپا توصیف نمودند. در خبرهای ورزشی، در ادامه بازی تنیس آزاد آمریکا در بخش زنان، جسیکا پگولا تنیسور آمریکایی و نفر سوم رنکینگ جهانی در دور دوم مسابقات اوپن آمریکا نمایش بسیار قدرتمند و حساب شده داشت و در دیداری تماماً آمریکایی سوفیا کنین را با نتیجه 6-3 و 6-1 شکست داد و به دور بعد صعود کرد. در بخش مردان هم در مهمترین بازی‌ها دنیل مدودف قهرمان سابق اوپن آمریکا پس از پیروزی آسان در دو ست در ست سوم با چالش بیشتری روبرو شد، اما در نهایت سباستیان گورژینی تنیسور آمریکایی را با نتیجه 6-6-6-3 و 7-5 شکست داد. این دیدار کمی بیش از 2 ساعت طول کشید و مدودف را راهی دور بعدی کرد. و اما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN
0: 93.4
2: رادیو
0: شما، صبح شما با
2: هنان. سلام و صبح بخیر. صبح پنجشنبه است امروز، ولی سوم سپتامبر به ساعت سوم برنامه رسیدیم. ساعت 9:03 است به وقت امارات، به وقت استودیو رادیو شما، و با آهنگ دنیا میخوایم این ساعت رو شروع کنیم. عزیزم

0: تی تایم ویت هنان، سرکی به دنیای سلبریتی ها.
1: خب این بار میخواییم بریم سراغ جنیفر انستن. بله بله، که رابطه جدیدش دوباره خبرساز شده. جنیفر انستن مدتیه با مردی به اسم جیم کریس وارد رابطه شده، اما نکته جالب این که جیم نه بازیگره نه خواننده است و نه یکی از اون چهره های معروف هالیووده. اون در زمینه سلامت و خوششناسی فعالیت میکنه و یکی از کارهایی که انجام میده هیپنوتراپی و یا همون هیپنوتیزم خودمون و هیپنوز درمانی و از این کارا میکنه. حالا جنیفر انستون دوباره کار دوست پسرش، در مورد حالا کار دوست پسرش خیلی صحبت کرده توی مصاحبهش و گفته جیم با یه آدمیه که به مردم خیلی کمک میکنه، از مشکلاتشون، اتفاقاتی که گذشته داشتن دوباره سعی میکنه که بهشون حس خوب بده و مردم احساس بهتری بکنن و به زندگی خودشون دوباره برگردن. حالا جالبه که رابطه این دو نفر اولین بار در زمانی که در سفر در تابستان 2025 بودن مورد توجه قرار گرفت. پاپارازی ها شروع کردن به عکس گرفتنشون و بعدن هم خود جنیفر انستون، بگو هنان هر جنیفری، جنیفر لوپز نیست. بله، جنیفر انستون هم خلاصه دیگه گفته که وایرال کرد دیگه، گفت میدونی دیگه من الان با جیم تو رابطم. و ظاهرا جنیفر حسابی طرفدار کار جیمه و از روشایی که برای کمک به آدم ها استفاده میکنه خیلی تعریف میکنه. خلاصه اینجوری فکر کنم داره واسش مشتری پیدا میکنه. و جنیفر انستون هم گفته دیگه من فکر میکنم این عشقیه که همیشه منتظرش بودم. بعد از راس و براد پیت و جاستین الان رفته سراغ یه متخصص هیپنوتیزم. و خوبه دیگه آدم وقتی که یه دوست پسر یا حالا همسر داشته باشه که تو این زمینه کار میکنه، وقتی که دعوا میکنید میگه حالا به صدای من گوش کن تا سه میشمارم، دیگه یادت نمیاد سر چی دعوامون شد. بریم سراغ راغب حمید هیرا دلدار.

0: تموم شد. اما طالب زاهی یهو میهو قطع کردی یا یهو. بله زردو شنیدین. سلام سلام، صبح بخیر دوستان عزیز و مهربون رادیو شما، عزیزان دل، امیدوارم خوب باشین و سر حال. اما میدونی که فقط چند هفته دیگه مونده تا ایستگاه دبی اتحاد ریل رسما باز بشه و ظاهرا کسانی که اطراف ایستگاه زندگی میکنن از همین الان حسابی هیجان زده شدن. ایستگاه جدید دبی که در نزدیکی جمیرا گولف استیشن قرار داره، قرار 30 سپتامبر افتتاح بشه و به متروی دبی هم وصل میشه. یکی از خانواده‌هایی که در الفرجان زندگی میکنن میگه پسرشون، پسر 7 ساله‌شون، ماهاست که از پنجره خونه‌شون ساخت ایستگاه و حرکت آزمایشی قطارها رو نگاه میکرده و حالا منتظر با قطار بره ابوظبی و خالش رو ببینه. برای بزرگترها البته هیجان کمی، البته هیجانش یه خورده متفاوت و یه خورده کمی یه خورده متفاوته، درسته؟ یکی به خاطر سفر راحت تر، یکی به خاطر کمتر رانندگی کردن، مثل آقا محمد عزیز که میگه من تو استرس ترافیک نمیخوام باشم با مترو سفر میکنم، عکسام برامون فرسته. یکی میگه به خاطر قیمت خونه، قیمت خونه این چیزایی که گفته شده تو خبرها. بله یکی از ساکنان جمیرا گولف استیشن هم گفته در زمینه املاک کار میکنه و میگه که 8 سال پیش یک ویلای بزرگ در این منطقه تقریبا 6 میلیون درهم قیمت داشته و الان 18 میلیون درهم فروخته. البته نمیشه گفت تمام این افزایش قیمت فقط به خاطر اتحاد ریل هستش، اما خب دسترسی به مترو، اتحاد ریل، پروژه‌های حمل و نقل آینده، اینا باعث شده که این منطقه جذاب‌تر باشه و قیمت‌ها هم بالاتر بره. و دیگه ساکنان الفرجان هم میگن که ما نزدیک شدن به افتتاح ایستگاه خیلی خوشحال هستیم چون زندگیمون راحت‌تر میشه. توی خبر بود که مردم خیلی در مورد این ایستگاه صحبت کردن، خیلی اکسایتد هستن و هیجان زده شدن و خیلی ها میگن دیگه زندگیمون خیلی راحت تر میشه و دیگه توی ترافیک نیستیم و هر جا دلمون میخواد تا ابوظبی هم میتونیم بریم. اینم از حمل و نقل عمومی و اتحاد ریل. و بریم سراغ ناصر زینعلی همسفر.
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز.

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
2: Fresh. Fresh. Fresh music.

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: بله، داریم میریم سمت ترافیک، اونم آخرین ترافیک صبح امروزمون. یه نگاه سریع هم بندازیم به شهر و قسمت العسایل چه ترافیکی شده اونور. سمت ام سقیم ترافیک میبینیم، تقاطع خیابان الخیل ترافیک خیلی سنگینی داریم، جی وی سی هم شلوغه، شیخ محمد بن زاید چه شلوغی شده اونجا، مراقب خودتون باشین.
2: دو دقیقه با ساغر یاسمین.
3: خب سلام، حالتون چطوره؟ صبحتون بخیر. هنون جان، ترافیک در چه وضعیتی؟ آرومتر شده یا هنوز؟
1: نه شلوغه.
3: آره دیگه شلوغه. الان باز دوباره رفت آمد تردد زیاده، از ساعت 7:00 دیگه شلوغه میشه دیگه.
1: بله.
3: فکر کنم 10 به بعد یه خود آرومتر میشه. آره. خیابونها
1: الان دیگه از هفت به بعد ترافیک داریم.
3: درسته. آره همینطور هم هست. خب با شروع و بازگشایی مدارس ما همین فکر رو میکردیم، بتونم گفته بودیم آماده باشید، و همینطور با بازگشایی مدارس وزیر آموزش امارات سرکار خانم سارا الامیری در مجتمع آموزشی زاید حضور یافتند و در این نشست با خبرنگاران صحبت کردند، به سوالاتشون پاسخ دادن. یکی از این سوالات در رابطه با بازگشت مدارس به کلاس‌های آنلاین و از راه دور بود که ایشون گفتن که الان در حال حاضر وزارت آموزش امارات هیچ گونه برنامه‌ای برای این کار نداره و کلاس‌ها قراره که حضوری برگزار بشه، و همچنین ایشون خیلی از دبیران و مدیران مدارس در طول دورانی که کلاس‌های درس به صورت آنلاین برگزار شد تشکر کردند و از کیفیت آموزشی بالای امارات هم سخنانی رو گفتن که واقعا هم همینطور هست. بخشی که بحث کیفیت رو کردیم، اینو بهتون بگم که به زودی از سامانه جدیدی در کابینه دولت استفاده میشه که این سامانه هوش مصنوعی هست و به نام مشاور هوش مصنوعی کابینه دولته. بله، مشاور هوش مصنوعی، اون هم در میان وزرای دولت امارات. این سامانه از 32 مشاور تخصص هوش مصنوعی استفاده میکنه تا سیاست ها و قوانین رو تحلیل کنه، تاثیراتش رو ارزیابی کنه و پیشنهادهای لازم رو ارائه بده و به صورت 24 ساعته هم در اختیار وزرا خواهد بود. بریم یک سری بزنیم به اندونزی. در اندونزی چندی پیش دولت این کشور در واقع یک برنامه چند میلیارد دلاری رو با هدف ریشه‌کن کردن سوء تغذیه و ارائه وعده‌های غذایی خصوصا به دانش آموزان به اجرا گذاشت. حالا اعلام شده که نزدیک به 800 نفر از این دانش آموزان که از این در واقع باجت استفاده کردن از این وعده‌های غذایی دولتی متاسفانه دچار مسمومیت غذایی شدن، و حالا نهادهای مختلفی به دنبال اینن که ببینن که واقعا ریشه این مسمومیت چی بوده، آیا این برنامه بوده یا از جای دیگه بوده. در خبرهای فرمولا وان هم براتون خبر دارم، خیلی جالبه. لندو نوریس قهرمان فرمولا یک تصمیم گرفته که به رانندگان جوان کمک کنه تا اونام بتونن یه جورایی وارد این مسابقات بشن. خب میدونید که مسابقات فرمولا وان اصولا خیلی لوکس و لاکشری هست و همه قدرت و توان مالیش رو ندارن که بخوام وارد این مسابقات بشن. حالا لندو نوریس اومده یک برنامه ای رو در فرمولا 4 ایتالیا راه اندازی کرده تا بتونه که برای استعدادهای جوان هم یک فرصتی رو فراهم کنه که اونها هم جذب مسابقات بشن و کم کم بیان بالا. مرسی.
1: میریم سراغ مهدی احمدوان، آتیش باره.

0: بله، دلیل خنده یه نفر باشین. اما عزیزان تولد داریم، قبل از تموم شدن برنامه بریم تولد. بنفش جون تولدت مبارک باشه، 28 ساله شده بنفش خانم، بهترین ها رو براش آرزو میکنیم، امیدوارم همیشه خوشحال، 28 سالگیت مبارک. بهترین ها برای شما، همیشه حال دلت خوب باشه، همیشه خوب و سرحال و شاداب و پر انرژی.
1: تولدت مبارک.

بله، رادیو شما 93.4 با مسابقه حتی دوستان امروز و فردا آخری فرصت، حتما در برنامه انرژی شما شرکت کنی که شانس بردن رو داشته باشین. و 12 سپتامبر قرارمونه که بریم به سمت حتی و بعدش هم جی لیک هتل که اقامت و شام و صبحانه و در کنار خانواده و منم انشالله حتما 12 سپتامبر در کنار شما در جی لیک هتل خواهم بود که انشالله بتونیم یک شنونده خوش شانس 10,000 درهم نقد برنده بشه. و کیان جان عزیز هم از صبح در کنار شما با کلی برنامه ها و فعالیت های باحال که امروز و فردا آخرین فرصت هستش. این کمپین تمام میشه، به مدت 2 هفته ما این کمپین رو داشتیم، انشالله که بتونید جزء برنده ها باشین. و در ضمن بریم سراغ زانکو مثلا.

تو، یعنی کار دنیا صد من تو، یعنی دوری با ما بد من خوب، بدون تو حالم بد در کل،

0: Back to school ارائه از دبی ساوت. دبی ساوت یک شهر فرودگاهی با تمرکز راهبردی بر حوزه‌های هوانوردی، لوجستیک و املاک و مستغلات که فرصت‌های متنوع سرمایه‌گذاری و خدماتی ممتاز را به صورت یک پارچه به مشتریان ارائه می‌دهد. اطلاعات بیشتر در dubaisouth.ae و یا شماره ساوت 800.
1: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیز تره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. Back to school امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. Back to school با حمایت RTA Dubai South Fun City GW Motors InstaShop و Skechers.
2: بله بله آقا مهران، هنوز قرعه کشی هست ولی امروز و فردا فقط در برنامه انرژی شما. مشتاق جان این هفته داره، هفته پیش من داشتم و شما میتونی شرکت کنید و فرصت رو، این فرصت آخره که بتونی شالا برنده بشین و کمپینمون چون دو هفته بوده دیگه این هفته هفته آخرش هست دیگه. تمام کسانی که از هفته پیش و این هفته برنده شدن همه برای 12 سپتامبر برنامه The Ultimate Road Trip به سمت حتی داریم که اول میریم به سمت حتی فورت، اونجا برنامه داریم. کیان جان اونجا از تیم رادیو شما در کنار شما خواهد بود و بعدش هم شب میایم به سمت جی لیک هتل ویو، اونجا من انشالله شب شام اونجا در کنار شما هستم با 400 نفر از 9 تا ایستگاه رادیوی ARM با شنوندهای رادیو شما و اونجا هم برنده 10000 درهم نقد، 10000 درهم نقد رو اعلام میکنن که هر کسی خوش شانس باشه اونجا میتونه برنده بشه و بعدش هم شب اقامت در هتل میتونن داشته باشن و صبحم صبحونه و بعدش هم چک اوت میکنن. این برای تمام برنده هایی که از هفته پیش و این هفته برنده شدن، یعنی شانستون امروز و فرداست دیگه تموم میشه و دیگه انشالله میریم برای مسابقه بعدیمون که بک تو سکول انشالله خواهیم داشت برای بچه ها و خانواده ها و والدین عزیز. جایزه بک تو سکول به مناسبت باز شدن مدارس هم جایزه های بسیار عالی برای شما عزیزان داریم. خب دیگه وقت من تموم دوستان، یه روز بسیار عالی و فوق العاده برای همتون آرزو میکنم. امیدوارم همیشه خوشحال و خندان و لبخند رو لبای قشنگتون باشه. در ضمن فردا جمعه است، ترانه ها فقط از ساعت 7 تا 10 صبح فقط آهنگای نوستالژیک و خاطر انگیز و صداهای جاودان برای شما عزیزان. حالا که ساعتی یه بار هم جاودان داریم، بریم با صدای داریوش عزیز بشنویم. تا فردا، خدا نگهدار.
3: همیشه جاودان. 93.4

0: سفری جاده‌ای و بی‌نظیر را به حتی با لپاس بای القریر تجربه کنید. برند جدید و منحصر به فرد خودرو که از سپتامبر امسال وارد بازار امارات می‌شود. با مجموعه‌ای از فناوری‌های پیشرفته، رانندگی هوشمند سطح 2، تصویربرداری پانورامای 540 درجه، سیستم پارک با کمک والت و بورد هایبریدی بیش از 1300 کیلومتر. لپاس بای القریر، تجربه متفاوت، مدرن و باوقار.
1: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیز تره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار، رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. Back to school با حمایت RTA Dubai South Fun City GW Motors InstaShop و Skechers.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی در پی واژگونی یک دستگاه اتوبوس در منطقه سینای جنوبی در روز یکشنبه که منجر به کشته شدن دست کم 21 نفر و مجروح شدن تعدادی دیگر شد، با مصر و اردن ابراز همبستگی کرد. وزارت امور خارجه اردن اعلام کرد که تعدادی از اتباع این کشور در اتوبوس حضور داشتند و اطلاعات اولیه حاکی از کشته و مجروح شدن شماری از آنهاست. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه‌ای همچنین ضمن ابراز مراتب تسلیت و همدردی صمیمانه به خانواده های قربانیان برای تمامی مجروحان آرزوی بهبودی و سلامتی کرد. هیئت وزرای امارات دستور کار نشست‌های سالیانه دولت امارات را که قرار است از 8 تا 10 نوامبر برگزار شود به تصویب رساندند. این نشست‌ها تیم‌های دولتی را گرد هم می‌آورد تا ضمن بررسی پیشرفت‌های حاصل شده برای مرحله بعدی مسیر توسعه امارات برنامه‌ریزی کنند. شعار امسال این رویداد آمادگی و تاب‌آوری است و مباحث آن حوزه‌های اقتصاد، زنجیره تأمین، لوجستیک، منابع و خانواده را در بر می‌گیرد. همچنین در این نشست موضوع بکارگیری هوش مصنوعی بررسی شده و از برگزیدگان نخستین دوره جایزه سال امارات تقدیر خواهد شد. در خبرهای منطقه، نیروهای مسلح کویت اعلام کردند که بامداد امروز سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال رهگیری موشک‌ها و پهپادهای ایرانی هستند و صدای انفجارهایی که در سراسر کشور شنیده شده با این عملیات مرتبط است. سازمان آتش‌نشانی کویت نیز گزارش داد که روز گذشته یک پهپاد ایرانی به مجتمع مسکونی در پایتخت برخورد کرد و موجب آتش‌سوزی شد، اما این حادثه تلفات جانی در پی نداشته است. در خبرهای ورزشی، در تنیس آریانا سابالنکا مدافع عمان قهرمانی با پیروزی در 2 ست پیاپی در مقابل پولینا میاتسنوکو، تنیس باز روس که از مرحله مقدماتی صعود کرده بود به دور سوم مسابقات یو اس اوپن رایان. این تنیس باز بلاروسی که بخت نخست قهرمانی امسال محسوب می شود، در ورزشگاه آرتور اش و در مدت زمانی کمتر از 1 ساعت با نتیجه 6-1 و 6-1 به پیروزی رسید. و ما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی 17 امین شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای
0: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.

شبات طولانی تر شدن ولی مود کوتاه تر. چرا افسردگی گلو تو چسبیده لفظای غمگین تو استوریات میدن آمار دوست و تحالت رو جهدی هر شب مستی و پاره بدبین بودی همش برچه خب تاکسی بودنم تو آوان داره.

0: 3 go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

Back to school ارائه از دبی ساوت. کسب و کار خود را در مکانی ایدئال اداره کنید. منطقه آزاد با مالکیت 100% که به شکلی راهبردی با طیف متنوع از راهکارهای منعطف اداری و فرصت‌های اجاره همراه شده است. به وبسایت dubaisouth.ae مراجعه کنید یا با شماره ساوت 800 تماس بگیرید.

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری اسلامی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سرکار خانم سارا الامیری وزیر آموزش امارات در یک نشست خبری که در مجتمع آموزشی زاید برگزار شد در رابطه با تغییراتی که در خصوص تکالیف درسی و مدت زمان استفاده دانش آموزان از نمایشگرها اعمال شده توضیحاتی را ارائه داد.
2: What we've worked on is mandating across public schools for students from kindergarten to second grade that there's no homeworks to be taken home apart from reading. This is to enhance the time that the child uses to explore. More importantly also in students in middle school, students now in sixth grade across all public schools in math, science, English and Arabic will no longer use screen time and we will focus on utilizing classroom time for group work.
1: و در امارات سامانه جدیدی تحت عنوان مشاور هوش مصنوعی کابینه دولت به تصویب رسیده که با هدف پشتیبانی از تصمیم گیری های دولت و تسریع روند بررسی و اجرای پروژه ها طراحی شده است. این سامانه از 32 مشاور تخصصی هوش مصنوعی استفاده می کند تا سیاست ها و قوانین را تحلیل، تأثیرات آن را ارزیابی و بهترین تجارب جهانی را بررسی و پیشنهادات لازم را ارائه دهد. این سیستم همچنین به صورت شبانه روزی در کنار وزرا فعالیت خواهد کرد تا روند پیگیری تصمیم های دولت و اجرای آنها را زیر نظر داشته باشد. در خبرهای بین‌المللی، مصر و چین خواستار کاهش تنش‌ها در خاورمیانه شدند. این دو کشور در بیانیه مشترک که همزمان با سفر شی جی پینگ رئیس جمهور چین به مصر صادر شد، بر لزوم گفتگو و دستیابی به راه حل‌های سیاسی برای مناقشات منطقه‌ای تاکید کردند. آنها همچنین بر اهمیت احترام به حاکمیت ملی و حقوق بین‌الملل تاکید ورزیدند. در خبرهای ورزشی، لندن نوریس قهرمان فرمولا 1 یک تیم مسابقه جدید تأسیس کرده است تا به رانندگان جوان کمک کند تا در سری مسابقات فیدر این ورزش پیشرفت کنند. نوریس همچنین یک برنامه کاملا تامین مالی شده برای حمایت از استعدادهای جوان با مربیگری و راهنمایی‌های شغلی راه اندازی کرده است. به این میگوید هدف این پروژه ارائه فرصت‌های بیشتر به رانندگان با استعداد با کاهش موانع مالی برای رسیدن به فرمولا 1 است. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه هم با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. دی تو دی UAE.com. تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما، بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
3: Fresh
1: Music.
3: جدیدترین

0: آخش، کار امروز هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست، انرژی شما چاره کار. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%. تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی. انرژی شما با شما.

0: سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100,000 دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.
1: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر

0: سفری جاده‌ای و بی‌نظیر را به حتی با لپاس بای القرایر تجربه کنید. برند جدید و منحصر به فرد خودرو که از سپتامبر امسال وارد بازار امارات می‌شود. با مجموعه‌ای از فناوری‌های پیشرفته، رانندگی هوشمند سطح 2، تصویربرداری پانورامای 540 درجه، سیستم پارک با کمک والت و بورد هایبریدی بیش از 1300 کیلومتر. لپاس بای القرایر، تجربه متفاوت، مدرن و باوقار.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: خوش اید دیده دانم بی تو دیگه فصلای
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما خبرهای امارات از رادیو شما 93.4
2: با سلام و درود ساغریا سمی هستم با عنوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN سرکار خانم سارا الامیری وزیر آموزش امارات اظهار داشتند هیچ برنامه برای بازگشت دانش آموزان به آموزش از راه دور وجود ندارد. ایشان در نشست خبری که در مجتمع آموزشی زاید برگزار شد در مورد سال تحصیلی جدید توضیحاتی را ارائه دادند.
3: Remote learning is of course based on the situation. Right now there is stability in the situation. Overall we work together with all education authorities and education entities. But I'd like to commend schools especially during the last few months where schools easily moved from even different curriculum methodology implementation during schools in person all the way to online schools. So I'd like to thank nationwide all the teachers because the transition was smooth and we are trying to minimize any form of transition. We hope things continue to remain stable as we're moving forward.
2: امارات متحده عربی حملات اخیر ایران علیه بحرین، کویت، اردن و اقلیم کردستان عراق را به شدت محکوم کرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه تاکید کرد که این حملات نقض آشکار حاکمیت این کشورها محسوب می‌شود و ضمن اعلام مجدد همبستگی کامل امارات با تمامی این کشورها، حمایت خود را نیز از هر گونه اقدامی در راستای حفظ امنیت و ثبات آنها ابراز داشت. در خبرهای بین‌المللی در اندونزی نزدیک به 800 نفر در جریان موارد جداگانه از مسمومیت غذایی مرتبط با برنامه وعده‌های غذایی رایگان دولت بیمار شدند. از جمله بیش از 500 دانش آموز در استان جاوه شرقی که در همین هفته دچار مسمومیت شدند. سوبیانتو رئیس جمهور این کشور سال گذشته این برنامه چند میلیارد دلاری را با هدف ریشه‌کنی سوء تغذیه از طریق ارائه وعده‌های غذایی رایگان به ده‌ها میلیون کودک آغاز کرد. با این حال این طرح با حواشی و چالش‌های متعددی روبرو بوده است. در خبرهای ورزشی NBA برخورد شدیدی با تیم لس آنجلس کلیپرز داشته و ضمن محروم کردن این تیم از 5 حق انتخاب در دور اول یارکشی جریمه 30 میلیون دلاری نیز برای آن تعیین کرده است. NBA روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد که پس از یک سال تحقیقات بررسی‌های مستقل نشان دادند که سازمان کلیپرز مرتکب رفتارهای نادرست و موارد متعدد و عمده از نقض قوانین شده است. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه هم با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
4: رادیو شما ریتم قلب‌های شما
5: 93.4

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی نظیر اجناس قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae
2: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتی با حمایت بیمه البته محافظ شهروندان ساکنین و گردشگران از سال 1996 خدمات بیمه‌ای متنوع از جمله بیمه خودرو، سلامت، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و بیمه توریستی همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه البته مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
0: صبح شما با هنان.
3: یه خبر خیلی خوب برای عاشقان فصل بیرونگردی. بله و همونجور که میدونی کم کم داریم وارد یکی از قشنگترین فصل‌های دبی میشیم، فصلی که دوباره میتونیم شب‌ها بیرون بمونیم، توی فضای باز باشیم، قدم بزنیم، برنامه بچینیم و از هوای خوب لذت ببریم و جاذبه‌های دیدنی دبی هم که خیلی از جاها برای تابستون درشو میبنده دوباره کم کم داره باز میکنه.
0: صبح شما با هنان دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.
4: Fresh. Fresh. Fresh music.

سفر جاده رویایی به حتی برگشت و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتا فورت صبحانه نوش جان میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشید و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10,000 درهم پول نقد بشه. The ultimate trip to حتا با مشارکت الوست با اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری اسلامی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سرکار خانم سارا الامیری وزیر آموزش امارات در یک نشست خبری که در مجتمع آموزشی زاید برگزار شد در رابطه با تغییراتی که در خصوص تکالیف درسی و مدت زمان استفاده دانش آموزان از نمایشگرها اعمال شده توضیحاتی را ارائه داد.
2: What we've worked on is mandating across public schools for students from kindergarten to second grade that there's no homeworks to be taken home apart from reading. This is to enhance the time that the child uses to explore. More importantly also in students in middle school, students now in sixth grade across all public schools in math, science, English and Arabic will no longer use screen time and we will focus on utilizing classroom time for group work.
1: و در امارات سامانه جدیدی تحت عنوان مشاور هوش مصنوعی کابینه دولت به تصویب رسیده که با هدف پشتیبانی از تصمیم گیری های دولت و تسریع روند بررسی و اجرای پروژه ها طراحی شده است. این سامانه از 32 مشاور تخصصی هوش مصنوعی استفاده می کند تا سیاست ها و قوانین را تحلیل، تأثیرات آن را ارزیابی و بهترین تجارب جهانی را بررسی و پیشنهادات لازم را ارائه دهد. این سیستم همچنین به صورت شبانه روزی در کنار وزرا فعالیت خواهد کرد تا روند پیگیری تصمیم‌های دولت و اجرای آنها را زیر نظر داشته باشد. در خبرهای بین‌المللی، مصر و چین خواستار کاهش تنش‌ها در خاورمیانه شدند. این دو کشور در بیانیه مشترک که همزمان با سفر شی جی‌پینگ رئیس جمهور چین به مصر صادر شد، بر لزوم گفتگو و دستیابی به راه حل‌های سیاسی برای مناقشات منطقه‌ای تاکید کردند. آنها همچنین بر اهمیت احترام به حاکمیت ملی و حقوق بین‌الملل تاکید ورزیدند. در خبرهای ورزشی، لندن نوریس قهرمان فرمولا 1 یک تیم مسابقه جدید تأسیس کرده است تا به رانندگان جوان کمک کند تا در سری مسابقات فیدر این ورزش پیشرفت کنند. نوریس همچنین یک برنامه کاملا تامین مالی شده برای حمایت از استعدادهای جوان با مربیگری و راهنمایی‌های شغلی راه اندازی کرده است. وی میگوید هدف این پروژه ارائه فرصت‌های بیشتر به رانندگان با استعداد با کاهش موانع مالی برای رسیدن به فرمول 1 است. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه هم با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: کافه شما.

0: سلام، ظهرتون بخیر باشه. ایشالله که خوب و خوش و سلامت باشید. سلام علیکم.
1: سلام،
0: احوال چطوری؟ شما چطوره؟
1: خوب هستین؟
0: مرسی. شما چطوری؟
1: مرسی.
0: پنجشنبه‌تون بخیر و شادی شروع شده؟
1: چقدر سریع گذشتین هفته.
0: آره واقعا، سوم سپتامبر و پنجشنبه است. خب همیشه گفتم وقتی چهارشنبه میگذره دیگه هفته
1: ویکنده.
0: آره دیگه ویکنده.
1: آخره هفته. آره. آره آخر هفته، نه آخره هفته.
0: آره دقیقاً. ایشالله که همه شما عزیزان هم خوب باشید و سلامت. و در این چند روزه که مدارس هم شروع شده و اولین روزای مدرسه است، بچه هامون با شادی رفتن مدرسه و برگشتن. ایشالله که همینطوری بوده باشه برای همه.
1: ایشالله واقعا. خب روزتون چطور بود؟
0: آره خیلی خوب بود.
1: خوش گذشت؟
0: بله، من کلاس زبان رفته بودم و خب به هر حال همیشه من سعی آخه ببین، من در محیط کارم که اینجا باشه با همه دارم فارسی حرف میزنم، تو خونم که دارم فارسی حرف میزنم، دوستامم کم، تا بالاخره من باید کلاس زبان انگلیسی رو فراموش نکنم و اینه که همیشه خلاصه این کلاس رو من میرم. آره.
1: خب یا بین ساعت‌ها فقط انگلیسی صحبت کنیم با هم؟
0: دقیقاً، من موافقه.
1: خب بعد فارسی من ضعیف میشه.
0: نه ببین، بین برنامه ما داریم کلی با هم دیگه بالاخره صحبت میکنیم دیگه.
1: باشه پس از امروز.
0: آره واقعا.
1: بین برنامه فقط انگلیسی.
0: بله
1: تمام.
0: چرا که نه، میلاد بابایی خونده، دیوونم کرد رفت. شاید کسی دیوونت کرده بره. راستش
1: دیوونم کردم ولی نرفتم
0: موندن.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: خب دوستان عزیزم، امیدوارم خوب باشید و سلامت هر کجا که هستین. یه بار دیگه به دوستان فقط بگم که ما اپلیکیشن ARN Play رو در واقع آپدیت کردن در واقع در رادیو و شما میتونید وایس هم بذارید برامون، به خصوص بچه های عزیزمون که از مدرسه میان برامون وایس بذارن، ما خیلی خوشحال میشیم. خستگیمون هم در میره وقتی وایس بچه ها رو میشنویم. دیروز یه کوچولوی عزیزی برامون وایس گذاشته بود، خیلی ما لذت بود. نکته دومی که دوستانی که دارن میشنون، ما یه بخشی داریم به اسم اتفاقهای عجیب غریب
2: تو آشپزخونه شما.
1: که اگر هر اتفاق عجیب غریبی براتون افتاده، بامزه بوده، یا جایی رفتین یه خرابکاری کردین تو آشپزخونهشون، هر چی که بوده برامون هم میتونید تو وایس تعریف کنید، هم میتونید که پیغام بنویسید برامون و با حال دیگه ما پخشش میکنیم و با هم دیگه کلی میخندیم.
2: چند تا از شنونده هم برامون پیغام فرستاده بودن چند وقت پیش.
1: بله، خیلی
2: برامون توضیح دادن.
1: خیلی بامزه بود.
2: خیلی.
1: بعد اون وقت میفهمید که همه خرابکاری ها رو خودتون تنهایی نمیکنید، بقیه هم با شما خرابکاری میکنن.
2: بعضی بیشتر، بعضی کمتر.
1: آره، خلاصه این از این. بعدش هم یه راه حل های وجود داره برای این که مثلا اون روز تو اینستاگرام دیدم که یه خانمی داره نشون میده که مثلا دوستان اگر که برنجتون داره شفت میشه، میتونید روش یه دونه نون توست بذارید. خب. دارید دم میکنید، این نون توسته اون بخار و آب این برنج رو میکشه به خودش و برنج رو از اون حالت شفته شدن در میاره.
2: جدی؟
1: یا مثلا آره، یا مثلا اگر که غذاتون خورشتتون خیلی یون نمک از دستتون سرازیر شد و خیلی شور شد، یه سیب زمینی رو میندازی توش و این نمکش رو میگیره.
2: واقعا آره. کار میکنه؟
1: آره.
2: امتحان کردی؟
1: آره بابا. پس جدی؟ چی؟ بله. خلاصه اینه که از این اتفاقاتی هم که کمک میکنه به این که خرابکاری نشه میتونید برامون تعریف بکنید. هر چی که خلاصه دوست دارید راجع به آشپزی و آشپزخونه میتونید برامون بگین. درسته؟
2: درسته، کاملا درسته.
1: با من سوت بزن.
2: از آرش
1: سوت بزن. ببین من چه خوب سوت بلدم بزنم.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت با صدای رضا صادقی، پاشو بیا میشنویم با هم.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100,000 دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.
1: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما، بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
3: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
4: خب نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونی یه ذره خلوتن، ولی رو خیابون شیخ زاید نزدیک دوبای فریم به سمت شارجه تصادف شده و کمی ترافیک اونجا میبینم. خیابون اودمثم نزدیک منطقه جداف هم کمی شلوغی هست و خیابون راسل خورم نزدیک دوبای دیزاین دیستریکت هم یه ذره ترافیک میبینم. مسیر رو به سمت شارجه البته شلوغ هستن. خیابون شیخ محمد بن زاید و خیابون الاتحاد ترافیک سنگینی دارن به سمت شارجه. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید و بریم آهنگ فرش این ساعت رو بشنویم با صدای سوگند، گل سنگم.
0: فرش
1: فرش فرش میوزیک.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: صدای مسیح و آرش ای پی رو میشنویم الان. آهنگ یا چی تقدیم به شما.
2: تا میام تو رو سیر ببینم، تا میام ازتش بگیرم، من میگی من دیگه رفت.

Point 4. دیوانه شهر از زنده یاد حمید هیراد.

0: خب سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. چه خبرها دوستان؟ چی کارا میکنید؟ کجا هستین؟ شما بگو کیان جان، چه خبرها؟
1: من که یه خبر خیلی خوبی دارم برای شما. میدونم که اهل فشن و مد هستین. قراره دبی فشن ویک برگرده و داره توی منطقه D3 دبی دیزاین دیستریکت در ماه اکتبر این برنامه قرار شروع بشه از 22 تا 26 اکتبر برای فصل 2020.
0: عالیه، عالی. و اینکه به هر حال ببین، دبی فشن ویک جزو فشن ویک های خیلی معروف شده در دنیا و خیلی ما از سراسر جهان هم میان و چقدر خوب که دوباره ما دبی فشن ویک رو خواهیم داشت با کلی فشن های بعض وقتا زیبا و بعض وقتا عجیب غریب.
1: آره، گفته شده این فصل مال بهار و تابستون 2027، یعنی از اکتبر. آره، هنوز زمستون هم نشد، برای بهار 2027.
0: آره، تصمیم میگیرن. کی تصمیم گیری میکنه چی مده؟
1: واقعا کی تصمیم میگیره؟
0: بامزه است خالصه. ببین، یه اتفاق بامزه که آدم میتونه برای لباس پوشیدن خودش، الان که حالا AI خیلی میشه ازش استفاده خوب کرد، یعنی بر اثر اینکه استفاده خوب آدم بکنه از AI. آره. این که عکستو بدی مثلا بگی آقا مدلایی که به من میاد و برام عکسمو بساز،
1: مدلای
0: لباس. آره
1: میکنه.
0: آره دقیقاً، تو میتونی. آره دیگه، بهش یه توضیح میدی، میگی مثلا حالا یه وقت ممکنه مثلا من رسمی دلم میخواد، بیا من اسپورت دلم میخواد بپوشم، چه مدلایی به من میاد، بیا منو تزیین کن عکس منو
1: با لباس. اصلا به ذهنم نیومده بود همچین چیزی.
0: آره خیلی باحال، آدم میتونه واقعا اینجوری خودشو استایل کنه، بعد ببینه چه استایلی بیشتر بهش میاد و بره همون لباسای اون مدلی رو بخره. خیلی خوب. آهای دنیا از
1: مهدی منافی
0: بشنوید.

3.4 ریتم قلب‌های شما، صدای مهشاد رو میشنویم، آهنگ در قلبم تقدیم به شما.

0: دوستان عزیزم، سلام دوباره به شما. چه خبرها؟ کجا هستین؟ کیان جان، خیلی ها از من پرسیدن راجع به همین قرعه کشی حتی.
1: آره، و چند تا از شنونده هم برامون حتی رو فرستادن الان، ولی خب قرعه کشیش همونطور که گفته بودیم تو برنامه انرژی شما هستش از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب، ولی خب یه ذره در مورد همین برنامه صحبت کنیم. این برنامه Ultimate Road Trip به حتی قراره 12 سپتامبر برگزارشه که میشه شنبه، و 400 از شنونده های ARN از تمام استیشن ها قراره انتخاب بشن و با ماشین خودشون بیان JA حتی فورت هتل که اونجا قراره صبحانه بخوریم. اکتیویتی های مختلف هست و قرعه کشی های مختلف، جایزه های مختلف، و بعد دیگه از JA حتی فورت هتل با ماشین خودشون میان JA لیک وی هتل که اونجا هم یه شب میمونن، شام هست و خیلی خوش میگذره واقعا. و یکی از شنونده ها شانس برنده شدن 10,000 درهم کشو داره. و اسپانسرهای این بخش آلتیمیت رود تریپ به حتی الواتبا انشورنس، همدان بن محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس از الغرر هستن.
0: بله.
1: و خیلی برنامه باحالیه، خیلی خوش میگذره واقعا. تا این هفته قرعه کشی این برنامه آلتیمیت رود تریپ به حتی تو برنامه صبح شما با هنان بود، ولی خب این هفته قرعه کشیش توی برنامه انرژی شما هستش با مشتبا.
0: درسته، مرسی از توضیحاتت. و پس دیگه دوستان خودشون حواسا جمعه که چیکار بکنن، باید برنامه مجتبای عزیز رو گوش بدن.
1: دقیقاً.
0: عرشیای عزیزم پیغام داده. عرشیا که همیشه بابک جهانبخش رو میخواد. والا ما قرار نیست آهنگ در واقع درخواستی داشته باشیم، ولی شاید در ادامه برنامه خودش توی پلیلیستمون باشه، چون معمولا آهنگای این خواننده هستش توی پلیلیستمون، و حالا اگر شنیدید که چه بهتر. اما آهنگ گلدمون هم طناز معینه. بعضی ها جدیدن خیلی معینی شدن. چرا؟ نمیدونم، سنت رفته بالا فکر کنم کیان. حتی سنت بالا بود از اول.
1: داریوش اینا، داریوش ابی همون نسله.
0: آره، تو داری چیز عقب گرد، مثلا هر چقدر سنت میره بالاتر مثلا کم کم میبینی به خواننده‌های جوان‌تره علاقه من میشی. دوستان بعد از اخبار ساعت 2 برمیگردیم، با شما خواهیم بود.
2: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده می‌کنیم.
3: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
4: همیشه جاودان. 93.4

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.
0: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عنوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سرکار خانم سارا الامیری وزیر آموزش امارات اظهار داشتند هیچ برنامه برای بازگشت دانش آموزان به آموزش از راه دور وجود ندارد. ایشان در نشست خبری که در مجتمع آموزشی زاید برگزار شد در مورد سال تحصیلی جدید توضیحاتی را ارائه داد.
2: Remote learning is of course based on the situation. Right now there is stability in the situation. Overall we work together with all education authorities and education entities. But I'd like to commend schools, especially during the last few months where schools easily moved from even different curriculum methodology implementation during schools in person all the way to online schools. So I'd like to thank nationwide all the teachers because the transition was smooth. We are trying to minimize any form of transition. We hope things continue to remain stable as we're moving forward.
1: امارات متحده عربی حملات اخیر ایران علیه بحرین، کویت، اردن و اقلیم کردستان عراق را به شدت محکوم کرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه تاکید کرد که این حملات نقض آشکار حاکمیت این کشورها محسوب می‌شود و ضمن اعلام مجدد همبستگی کامل امارات با تمامی این کشورها، حمایت خود را نیز از هر گونه اقدامی در راستای حفظ امنیت و ثبات آنها ابراز داشت. در خبرهای بین‌المللی، در اندونزی نزدیک به 800 نفر در جریان موارد جداگانه از مسمومیت غذایی مرتبط با برنامه وعده‌های غذایی رایگان دولت بیمار شدند. از جمله بیش از 500 دانش آموز در استان جاوه شرقی که در همین هفته دچار مسمومیت شدند. سوبیانتو رئیس جمهور این کشور سال گذشته این برنامه چند میلیارد دلاری را با هدف ریشه‌کنی سوء تغذیه از طریق ارائه وعده‌های غذایی رایگان به 10 میلیون کودک آغاز کرد. با این حال این طرح با حواشی و چالش‌های متعددی روبرو بوده است. در خبرهای ورزشی، NBA برخورد شدیدی با تیم لاس آنجلس کلیپرز داشته و ضمن محروم کردن این تیم از 5 حق انتخاب در دور اول یارکشی، جریمه 30 میلیون دلاری نیز برای آن تعیین کرده است. NBA روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد که پس از یک سال تحقیقات، بررسی‌های مستقل نشان دادند که سازمان کلیپرز مرتکب رفتارهای نادرست و موارد متعدد و عمده از نقض قوانین شده است. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه هم با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: کافه شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، برگشتیم و به ساعت دوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم.
1: بله، ساعت اول که خیلی سریع گذشت. سلام.
0: پنجشنبه‌تون به خیر و شادی باشه دوستان. کیان عزیز، پنجشنبه چطور بود برای شما؟
1: ساعت اول برنامه که سریع گذشت، صبحش هم که خیلی خوب شروع کرد،
0: خیلی پر انرژی و خوب
1: انرژی.
0: بله واقعا، ان شاءالله برای همه همینطور، برای منم خیلی خوب و پر انرژی. اما بهتون بگم که منصوره عزیز پیغام داده. منصوره جان، مرسی که همراه ما هستید. و دوست دیگری هم پیغام داده، دارم عادت میکنم رو میخواد، از ناصر زینعلی میخواد تقدیم بکنه به عشقش، اما ما آهنگ درخواستی نداریم، بنابراین به عشقت نمیتونی تقدیم بکنی چیزی رو، ولی
1: آهنگای عاشقانه داری.
0: آهنگای عاشقانه زیاد داریم، میتونی یه چیز دیگر رو به عشقت تقدیم بکنی، از همینایی که پخش میشه. این دوست عزیز نه خودش اسم نوشته، نه اصلا اسم عشقش رو نوشته، فقط یه شماره افتاده. حالا دیگه خدا داند
1: چه عشقیه که میدونن که اگه این آهنگ ناصر زینعلی قرار رو پخشه برای عشقشونه.
0: آره. ببین از سابی جون خیلی وقت بیخبریم، چی کار کنیم؟ چجوری بهش بگیم سابی جون ما دوستت داریم؟ خب راجع به عرب میدیا سامیت میخواستی صحبت کنی، بفرمایید.
1: بله، خب عرب میدیا سامیت برای کسایی که توی سوشال میدیا کار میکنن یا توی بخش کانتنت کریشن کار میکنن و اینا، خیلی برنامه جذابیه. امسال 25مین فصل این برنامه هستش و قرار است 15 تا 17 سپتامبر

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: خب دوستان عزیزم سلام دوباره به شما و امیدوارم خوب باشید و سلامت. بله در لحظه آخر در لینک قبلی عکس آقا فرهاد رسید و که با روز عزیز داره میره به سمت خونه از مدرسه دارن برمیگردن. خسته نباشید. همه کسایی که تو راه مدرسه به منزل هستن خسته نباشن.
2: واقع.
1: چطور پس مدرسه روز عزیز داره زودتر تعطیل میشه از مدارس بعضی از مدارس؟ در واقع 2:45 دقیقه.
2: آره دقیقا.
1: آره 2:45 دقیقه مدرسه ما تموم میشه. بله.
2: نیم ساعت دیگه.
1: آره.
2: نیم ساعت.
1: خب بله بفرمایید چی می‌خواستید
2: خب.
1: بگید؟
2: یه خبر جدید اومده از ابوظبی گرند پری یا فرمول 1 که توی از اتحاد ایرویز هستش و قراره که 4 دسامبر توی یس گیت وی پارک بعد از یعنی برای افتر پارتی جمعه توی F1 انیما قراره یک کنسرت داشته باشه.
1: بله.
2: حالا بپرسید انیما کیه؟
1: انیما کیه؟ آخه من میدونم ولی شما بگو.
2: انیما یه گروه موسیقی الکترونیکی هستن.
1: پارسال هم بودن دیگه. خیلی باحال.
2: پارسال بودن ولی نه توی F1 کنسرت داشتن.
1: آره کنسرت داشتن.
2: آره
1: بله.
2: و خیلی طرفدار دارن و اصلا کنسرتاشون فرق میکنه.
1: بله چون با نور و در واقع اون اتفاقاتی که میفته اصلا اون تصاویری که پخش میشه اصلا یه چیز خاصیه.
2: خیلی خاصه. آره پروژکتور میذارن و اینا با صحنه های خیلی عجیب که یعنی اصلا با موسیقی ساخته شده.
1: و جالبه که پیش فروش بلیت هاشون از 5 شنبه 10 سپتامبر شروع میشه برای کسانی که

0: باشیم ده سپتامبر
1: آره
0: بلیط ها رو بگیریم.
1: آره دقیقاً.
0: باید این کار کرد.
1: و اینکه اخیراً هم در جشنواره کوچلا
0: برنامه داشتن. آره دقیقاً همینطوره. ولی آره به خاطر این کار خاصی که کردن با نورپردازی و صدای خاص و موسیقیشون و این صحنه‌ای که پخش میکنن خیلی طرفدار پیدا کردن.
1: آره واقعاً به خصوص بین خب نسل جوان‌تر بیشتر. بریم دلکندم رو بشنویم از احسان دریادل تقدیم شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت با صدای رضا ملک‌زاده بارون بارون رو میشنویم.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 3 منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB شعبه 4 خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجامان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayua.com
2: Back to School ارائه ای از دبی ساوت دبی ساوت شهری فرودگاهی که در آن صنایع پیشرو در لوجستیک و املاک هوایی از طریق نوآوری، فناوری، پایداری و سرمایه گذاری هوشمند رونق می‌گیرند. مرکزی ایده‌آل برای کسب و کارهایی که به دنبال عملیات کارآمد، دسترسی جهانی، خدمات و راه حل‌های پیشرفته هستند. اطلاعات بیشتر dubaisouth.ae و یا شماره ساوت 800.
3: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتا با حمایت بیمه البته محافظ شهروندان ساکن و گردشگران از سال 1996 خدمات بیمه‌ای متنوع از جمله بیمه خودرو، سلامت، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و بیمه توریستی. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه البته مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
4: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این سطح خیابونی، یه ذره شلوغ‌تر هم شدن. رو خیابون الخیل نزدیک منطقه دبی هیلز ترافیک سنگینی می‌بینم و رو خیابون راسل خور هم نزدیک ندل شبه یه ذره ترافیک هست. مسیر رو به سمت شارجم ترافیک سنگینی دارن و تو منطقه القوز رو خیابون امسوقم ترافیک سنگینی هست. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید.
1: Fresh music.
5: جدیدترین
6: آهنگ فرش این ساعت وابسته از رضا یا و علی تقدیم به شما.

0: خب سلام دوباره به شما عزیزان. آقای کیان عزیز، دوست شما پیغام دادن.
1: به به بله. ابی عزیز سلام. سلام.
0: جمله زیبایی نوشته ابی که براتون میخونم. نوشته که امیدوارم که تو دلتون همیشه شادی لونه کرده باشه و به لبهاتون خنده گره خورده باشه.
1: آخ چه خوشگل.
0: خیلی قشنگ.
1: چقدر خوشگل.
0: محسن عزیز برامون وایس گذاشتن. بله. آقا محسن بله، باید یاد بگیرم. باید زبون شما رو یاد بگیرم. چرا که نه. و دیگه چی گفته بود محسن؟ حال و هوا. آها گفته بود که آب و هوا گرما چطور؟ بله. گرما حالا ها هست. شما که بهتر از من میدونی.
1: فکر نکنم. فکر می‌کنی حالا هست؟
0: آره دیگه. تا اوایل نوامبر.
1: سه هفته. جدی؟
0: آره به خدا. من پیش بینی می‌کنم تا اوایل نوامبر.
1: من پیش بینی می‌کنم تا سه هفته دیگه شروع کنه.
0: خب آره. آره تا در واقع تا آخر ماه سپتامبر.
1: آره.
0: دیگه گرما رو داریم. بعد کم کم شروع میشه به خنک شدن یه ذره، ولی دیگه اوایل نوامبر دیگه اون هوای مطبوعه میشه که من خیلی دوست دارم.
1: آره دیگه از نوامبر دیگه واقعا هوا عالی میشه. تا
0: فقط دوست دارم برم تو جاهای مختلف راه برم، انقدر که هوا رو دوست دارم.
1: من میخوام برم کمپینگ دوباره.
0: آره تو که کمپینگ. حسین هم گفته دلمون به آهنگای درخواستی عبدالله پسند خوش بود. خب اما جشنواره فیلم ونیز
1: بله
0: دیروز افتتاح شد و 83 دوره جشنواره فیلم ونیز بود.
1: چند دومه؟
0: 83. بله. خب جشنواره ونیز جز جشنواره‌های بسیار معتبر دنیاست در زمینه فیلم و در افتتاحیه جشنواره به جورج کلونی، بازیگر، کارگردان و تهیه کننده آمریکایی برنده اسکار، جایزه شیر طلایی برای یک عمر دستاورد هنری داده شد. و ایشون که فعال حقوق بشر هم هست گفته که فیلم‌ها جنگ‌ها رو متوقف نمی‌کنند و یا انتخابات رو اصلاح نمی کنند، اما به ما یادآوری می کنند که یک غریبه دیگه هرگز یک غریبه نیست و ممکنه که قهرمان داستان شخص دیگری باشد. و آقای کلونی این ستاره هالیوود در سخنرانی خودش از همسرش خانم امل کلونی هم تشکر کرد. کلونی الان 65 سالشه ها، در جریان باشید. بعد
1: واو.
0: و جشنواره فیلم ونیز تقریبا 10 ادامه داره، یعنی از دیروز که شروع شده از 2 تا 12 سپتامبر ادامه خواهد داشت.
1: طولانیه واقعا.
0: بله بله 10 جشنواره است، جزو جشنواره های بسیار.
1: چه اتفاقایی میفته؟
0: خب همه فیلم هایی که برنده شدن پخش میشن توی در واقع جشنواره.
1: کل فیلم پخش میشه؟
0: بله بله کل فیلم ها پخش آها. میشن تو سانس های مختلف و داوران تصمیم میگیرن که کدوم فیلم رو جایزه اول بدن، جایزه دوم بدن، جایزه سوم بدن و همچنین در زمینه بازیگری و اتفاقات دیگه هم جوایزی داده میشه. بله. خبر از گرشا رضایی. ریحانه میگه سلام.
1: سلام.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: نوبت رسید به میثم ابراهیمی، بریم آهنگ من هر شب رو بشنویم.

0: دوستان عزیزم، امیدوارم خوب باشید و سلامت. خیلی از شما عزیزان دیگه رسیدید به مدرسه ها و الان دیگه بچه ها رو دارید سوار میکنید و برگردید به سمت منزل. احمد بارسا گفته که
1: چه سوال قشنگی.
0: آره، گفته چطور تمامی بازیگران سینمای خارج رو میشناسید ولی اسم بازیکنان فوتبال براتون سخته؟ خب معلومه خیلی سخته، به خدا.
1: سوال خیلی
0: خوبه. آخه من خب چون خودم اهل فیلم و سینمام، به هر حال احمد عزیز، از سالها قبل همه فیلم‌های هالیوودی رو می‌دیدم، مراسم‌های اسکار و مراسم‌های جشنواره‌های مختلف رو دنبال می‌کردم، اسامی رو می‌دونستم، ولی فوتبالیستا اسمشون واقعا سخته. به خصوص وقتی دارم اخبار رو می‌خونم، اخبار عصر رو که بعضی وقتا می‌خونم، واقعا سخته. کیان یه سوال ازت دارم.
1: سفر.
0: تو تا حالا رفتی خون اهدا بکنی؟ اهدای خون کردی؟
1: دونیت یعنی؟
0: آره آره.
1: نه.
0: نکردی؟
1: شما کردین این کارو؟
0: والا منم نکردم. چون من خیلی از خون دادن یه جوری میشم.
1: منم دقیقاً همین
0: آره
1: حسو دارم.
0: همین که مثلا سالی یه بارم برای یه چکاپ یه ذره ازم خون میگیرن، یه حالی هم دیگه، وای به حال اینکه. حالا یک خانم 88 ساله 225 بار اهدای خون کرده و رکورد زنان رو پشت سر گذاشته در اهدای خون. اسمش هم هست خانم مری سینگر، زن 88 ساله‌ای که اهل نانایمو. حالا نانایمو کجاست اصلا؟ مال کدوم کشوره؟ نمیدونم. به هر حال از به هر حال رتبه گینس رو عبور کرده ازش و ایشون گروه خونیش هم او منفی بوده که اهدای خون رو وقتی که شروع کرده 7 دهه پیش بوده. یعنی از 7 دهه پیش ایشون داره هی اهدای خون میکنه،
1: یعنی برای 70 سال داره.
0: آره.
1: این کار میکنه.
0: 88 سالشه دیگه، یعنی از 18 سالگی شروع کرده.
1: ولی میگم برای سلامتی خیلی خوبه.
0: همینو گفته. آها، مثل که توی کانادا هستش فکر میکنم.
1: نه نایمو
0: فکر میکنم، بله. گفته من خیلی هم سلامتم و خیلی هم راحتم با اینکه هر چند وقت یه بار برم خونم رو اهدا بکنم. جالب.
1: بله، تو کاناداست.
0: آره
1: آره آره، الان چک کردم.
0: آره تو کاناداست. بله
1: ولی خیلی خوبه. من که نمیتونم.
0: ولی واقعا کسایی که میتونن و دلشو دارن خیلی خوبه خون اهدا بکنن.
1: قبول دارم.
0: چون واقعا خیلی وقتها این کمبود خون باعث یه سری بیماری ها شده. دانیال یا دانیال عزیز پیغام داده، گفته سلام وقت بخیر. گفته که واسه احمد آقا یه آهنگ، احمد بارسا یه آهنگ پلی کنید به خاطر سوال جذابشون. چشم چشم. یه آهنگ از محسی خوبه پلی کنین در بخش آهنگای گلدمون. آهنگ مونس رو میشنویم از بانو زنده یاد محسی. بعد از اخبار ساعت 3 برمیگردیم، پر انرژی تر از قبل با شما خواهیم بود.
1: بریم
2: Back to School ارائه از دبی ساوت. دبی ساوت شهری فرودگاهی با تمرکز راهبردی بر حوزه‌های هوانوردی، لوجستیک و املاک و مستغلات که فرصت‌های سرمایه‌گذاری متنوعی را همراه با خدمات ممتاز و یکپارچه به مشتریان ارائه می‌دهد. اطلاعات بیشتر در dubaisaut.ae و یا شماره ساوت 800.
3: سفر جاده رویایی به حتی برگشته و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتا فورت صبحانه نوش جام میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشید و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10,000 درهم پول نقد بشه. The Ultimate Trip to حتا با مشارکت الوست با انشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.
4: همیشه جاودان. 93.4.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: سفر جاده‌ای و بی‌نظیر را به حتی با لپاس بای القرایر تجربه کنید. برند جدید و منحصر به فرد خودرو، تلفیقی از مد و استایل با انواع رنگ‌ها و مجموعی از پیشرفته‌ترین امکانات ایمنی بروز دنیا. لپاس بای القرایر، تجربه متفاوت و باوقار.
2: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیز تره. آماده باشیم برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. Back to school با حمایت RTA Dubai South Fun City GW Motors InstaShop و Skechers. Two hits on
3: a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره تحولات خاورمیانه و تلاش‌های جاری برای رسیدگی به صلحی پایدار گفتگو کردند. طرفین در جریان تماس تلفنی همچنین راه‌های تقویت هرچه بیشتر روابط و همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف را مورد بحث و بررسی قرار دادند. پیشتر وزارت امور خارجه امارات حملات ایران به بحرین، اردن، کویت و اقلیم کردستان و عراق را که در واکنش به حملات آمریکا علیه ایران صورت گرفته بود، محکوم کرده بود. و امارات متحده عربی از طریق برنامه بورسیه تحصیلی دانشجویان بین‌المللی در حال تقویت جایگاه خود به عنوان قطب جهانی آموزشی است. این طرح که در سال 2016 و تحت نظارت وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی راه اندازی شد، تاکنون از 668 دانشجو از 7 کشور حمایت کرده است. این برنامه هزینه‌های تحصیل، کمک هزینه‌های ماهیانه و سایر مزایا را پوشش می‌دهد. به گفته مقامات، این طرح ضمن کمک به پرورش متخصصان ماهر به ایجاد پیوندهای مستحکم‌تر میان فرهنگ‌ها و جوامع کمک خواهد کرد. در خبرهای بین‌المللی، نیکولاس مادورو رئیس جمهور برکنار شده ونزوئلا از یک قاضی آمریکایی خواسته است تا اتهامات قاچاق مواد مخدر علیه او را رد کند. استدلال مادورو این است که او از مسئولیت ویژه رؤسای کشور برخوردار است. وی در ماه ژانویه توسط ارتش آمریکا در کاراکاس بازداشت شد و تاکنون اتهاماتی که بر او وارد شده را نپذیرفته است. در خبرهای ورزشی، روبن دیاز مدافع منچستر سیتی میگوید با وجود شروع بی‌نقص این تیم در فصل جدید لیگ برتر، هنوز جای زیادی برای پیشرفت دارند. من سیتی فصل رو با پیروزی پیاپی آغاز کرده و با جذب انزو فرناندز از چلسی در قراردادی که رکورد نقل و انتقالات بریتانیا را شکست، ترکیب خود را بیش از پیش تقویت کرده است. دیاز به سکای اسپورت نیوز میگوید اطمینان دارد که این تیم با چهره جدید از کیفیت لازم برای رقابت‌های دوباره بر سر کسب جام‌های بزرگ برخوردار است.
2: It's clear to see so many people have left and so many people have come, but obviously everyone that comes to this club comes with a purpose and comes with a certain high level of ambition. So then it's all about making it work all together and all knowing the little details that make us win.
1: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه هم با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: کافه شما.

0: سلام، سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. به ساعت سوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم.
1: بله و قوی شروع کردیم، یعنی این آهنگ به به
0: کیان منم داریوشی کرد رفت، تموم شد.
1: ببین اصلا مثل این آهنگ نداریم و نمیاد.
0: اتفاقا یوسف هم همینو گفته ها، گفته عجب آهنگی فریاد زیر آب روزمو ساخت. اصلا ما اینجاییم که روز شما رو بسازیم یوسف عزیز. پویان هم گفته وقت شما بخیر دوستان عزیزم، خیلی ممنون، مرسی.
1: سلام سلام.
0: بله خب
1: ببین من این آهنگو خیلی دوست دارم.
0: آره واقعا همه فکر میکنم واقعا به این دلیل که این آهنگ تاریخ انقضا نداره. یه سری آهنگا هست انقدر ترانش زیبا نوشته شده که واقعا تاریخ انقضا نداره، در هر برهه‌ای از زمان که میشنوی خوشت میاد و لذت میبری.
1: دقیقاً همینطوره. این آهنگم امسال شد 50 سالش.
0: اوه 50 سال.
1: 1976.
0: بله.
1: دقیقاً 50 سال. آره. به به.
0: خب میخواستم راجع به رنگ معروف هرمس براتون صحبت کنم. اون رنگ نارنجیه دیگه. پکیجش که نارنجیه. آره. این رنگ نارنجی که امروز یکی از نمادهای اصلی رنگ در واقع برند هرمس هست، در واقع کاملا اتفاقی وارد هویت این برند شده و نتیجه یک تصمیم تبلیغاتی به اون شکل نبوده. خیلی جالبه که جعبه های هرمس اصلا از اول نارنجی نبودن. در دهه 1920 جعبه ها بیشتر کرم و سفید با حاشیه طلایی بودن.

0: این یه تجربه لوکس هم هست دیگه. دیدین که خب تو خیلی از جاها دخترها این بگای نارنجی هرمس رو دستشون میگیرن که دیگه، یعنی ما خرید کردیم از هرمس. بله. بریم یه آهنگ بشنویم
1: از The Dawn، برسون خودتو.
0: تقدیم شما عزیزان، با ما همراه باشید تا پایان برنامه.

0: خب دوستان خوبم، سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. اما میخواستم اینو بگم که یک مستند 3 قسمتی نتفلیکس میخواد بسازه راجع به زندگی متیو پری که 2-3 سال پیش فوت کرد.
1: سه سال شد.
0: آره، به هر حال ایشون رو همه با سریال فرندز میشناسن، سریالی که همچنان هم سریال قشنگه و خیلی ها به خصوص اونهایی که زبان آموزن و میخوان زبان یاد بگیرن سریال فرندز رو خیلی نگاه میکردن و نگاه میکنن. ایشون به هر حال فوت کرد 3 سال پیش و الان نتفلیکس میخواد زندگی این بازیگر هالیوود رو در واقع به حالت مستندگونه بسازه.
1: درسته. و قسمت اولش هم گفته شده که میخوان 27 اکتبر 2026
0: منتشر بشه.
1: دقیقاً.
0: آره. و من خودم دوست دارم این مستند رو ببینم. کارگردانیشم با مری رابرتسون که فیلمساز بسیار خوبیه که برنده امی هم شده ایشون.

0: و این مستند قراره نگاهی عمیق به زندگی شخصی و حرفه‌ای پری داشته باشه و تلاش میکنه تصویری فراتر از شخصیت محبوب نقشی که توی سریال فرندز بازی کرده رو به ما نشون بده.
1: سریال فرندز شما دیدین؟
0: بله میدیدم، من خیلی سال پیش میدیدم ولی دوست دارم دوباره ببینم.
1: من تا حالا ندیدم.
0: خیلی بامزه.
1: آره.
0: البته ببین طنزش شاید برای اون سال بامزه باشه، نمیدونم، شاید الان ببینی برای نسل جوان.
1: اولد سکوله نه؟
0: آره اولد سکوله. آره اولد دقیقاً. سکوله. دقیقاً.
1: آره دقیقاً همینا رو شنیدم.
0: این مستند قراره که تمام حالا زوایای زندگی متیو پری رو نشون بده، با آدم‌های مختلف مصاحبه بکنه راجع به ایشون و ببینیم حالا چطوره دیگه. مستند احتمالا خوبی هست.
1: امیررضا عزیزم برام پیغام فرستادن.
0: بله امیررضا
1: سلام.
0: ویانا خوابالوه. ویانا باید دیدارشه. آخه عکسش هم فرستاده، عادت میکنه. حالا هفته اول مدرسه جت لگن بچه‌ها. این آهنگ از مارتیک تقدیم به شما عزیزان.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: خب بریم آهنگ ریمیکس گلمو بشنویم با صدای محمد طاهر تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
3: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
4: خب این نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونا شلوغ‌تر شدن رو خیابون شیخ زاید نزدیک مال اف دی امارات و نزدیک JLT یا جمرلکس تاورز کمی ترافیک می‌بینم و رو خیابون الخیل نزدیک منطقه دوبای هیلز ترافیک سنگینی هست و نزدیک JBC یه ذره ترافیک می‌بینم. مسیرها به سمت شارجه هم ترافیک سنگینی دارن، هم خیابون الاتحاد هم خیابون شیخ محمد بن زاید. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید.
5: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.
5: جدیدترین
6: آهنگ هی از تیم بکس که آهنگ فرش این ساعت هست.

0: پوینت چهار
1: ریتم
2: قلب های شما
3: بریم آهنگ تسلیم رو بشنویم با صدای راغب.

0: دوستان خوبم سلام دوباره، امیدوارم خوب باشید و سلامت.
1: مرسی.
0: بله من داشتم نه خودم آماده میکنم، یعنی هدفون رو میذاشتم روی گوشم.
1: ابی عزیزم پیغام فرستادن دوباره.
0: بله مرسی. چی گفتن؟ مرسی.
1: نوشتن ممنون رفقا، خود قوت، ممنونم از آهنگ شروع ساعت سوم.
0: آره
1: فریاد زیرا.
0: بله
1: مرسی.
0: ببینم تیم هورتونو باش آشنایی داری دیگه؟ برندی
1: بله.
0: که تیم
1: کانادایی هورتون. نه
0: که قهوه.
1: آره قهوه و دونات و
0: بله همه چی و خیلی هم خوشمزه است قهوه. داشتم یه مطلبی میخوندم راجع به خود شخص تیم هورتون. اصلا میدونی کی بوده؟ اسطوره‌ایه که نامش با همون کشور کانادا که شما گفتین گره خورده. بله تیم هورتون یکی از بزرگترین مدافعان تاریخ هاکی کانادا بوده که سالها با پیراهن تورنتو در واقع تیم تورنتو درخشیده، اما داستانش فقط به هاکی ختم نمیشه. اون در سال 1964 همراه با شریکش اولین شعبه فروشگاه دونات خودش رو در همیلتون افتتاح میکنه، کسب و کاری که بعدها به یکی از نمادهای کانادا تبدیل شد. تیم هورتون در سال 1974 و در سن 44 سالگی بر اثر حادثه رانندگی متاسفانه فوت میکنه.
1: چقدرم جوان.
0: آره اما نامش همچنان هر روز در هزاران فروشگاه و فنجانهای قهوه در سراسر کانادا و البته سراسر جهان زنده است.
1: آره بابا
0: چه جالب، من خودم نمیدونستم.
1: منم نمیدونستم ولی چقدر
0: نمیدونستم انقدر زود فوت کرده و آره. نمیدونستم اصلا بازیکن هاکی بوده.
1: من اصلا همین رو بگم اصلا فکرشو نمیکردم. گفتم تیم هورتون حتما آره. یعنی بروئری داشته، یعنی قهوه میساختن.
0: آره.
1: درست میکردن و اینا.
0: میدونستی بعضی وقتا مسابقات هاکی راستی انجام میشه توی دبی مال روی اون آیس؟
1: جدی؟
0: آره همون جایی که آیس اسکیتینگ.
1: خیلی باحال هاکی. من
0: خیلی باحال
1: تو امریکا آره. که بودیم یه بار رفتم، یه بازی خیلی بزرگم بود، شوهر خالم منو برد، خیلی باحال
0: آره،
1: بود.
0: جالبه.
1: وایبش هم خیلی زنده است.
0: آره خیلی. منم یه بار شانا رو برده بودم اونجا، بعد از اینکه شانا اونجا بازی کرد دیدم که آره این مسابقه هاکیه اونجا.
1: آخه امیرزا چه عکس خوشگلی فرستادن.
0: ببینم.
1: عکس بیانا خانم با حجت اشرف زاده.
0: آخه امیرزا عزیز. بله اون موقع کوچیک بوده. کرونا بوده، ماسکی دارن. خودمونی احسان
1: پایه
0: تقدیم شما.

0: خب دوستان خوبم، چقدر زود و تند و سری به لحظات پایانی برنامه امروز رسیدیم.
1: چقدرم خوش گذشت واقعا، مثل همیشه
0: بسیار بسیار زیاد. بله، در کنار دوستان عزیز و همراهان همیشگی کافه شما که ما رو تنها نمیذارن.
1: درسته، دقیقاً.
0: خب اما دوستان فراموش نکنید که از ساعت 5 تا 8 حتما انرژی شما رو بشنوید و در قرعه کشی شرکت کنید.
1: بله، قرعه کشی Ultimate Road Trip به حتی قراره تو برنامه انرژی شما باشه این هفته. پس شنونده باشید. حتما مطمئنم که مسابقه های مختلفی مشتاق جان داره میذاره که شانس برنده شدن رو داشته باشید.
0: بله درسته.
1: و برنامه صبح شما با هنانم فراموش نکنید، فردا صبح از ساعت 7 صبح تا ساعت 10.
0: بله، وصل کاری یعنی برنامه خودمون از ساعت 1 تا 4 در خدمت شما خواهیم بود.
1: دقیقاً.
0: زود گذشت اما خوش گذشت.
1: امروز زود گذشت، این هفته هم خیلی خیلی سریع گذشت.
0: آره واقعا.
1: آره.
0: آره رسیدیم به آخر هفته دیگه. همینجوری سریع رسیدیم. هی همینطوری هر هفته سریعتر از هفته‌های قبل می‌گذره.
1: یعنی عجیبه.
0: کیان سال نو شد. چی شد؟ چطوری 12 ماه گذشت؟
1: نفهمیدیم
0: چی شد.
1: واقعا. خیلی عجیبه. چقدر سریع می‌گذره.
0: میگن که زندگی هنر پیدا کردن نور میان تمام سایه هاست. امیدوارم که نور زندگیتون رو پیدا کنید و روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار تا فردا ساعت 1 بعد از ظهر.
1: خداحافظ.
0: اگه دلتون میخواد با هزینه کمتر فرصت بازی بیشتری رو برای بچه‌هاتون فراهم کنید، با خرید اشتراک ماهانه فان سیتی تنها به قیمت 175 درهم در تمام طول ماه از دسترسی نامحدود به محوطه بازی لذت ببرید. سرگرمی و بازی بیشتر در تمام طول ماه. همین امروز به فان سیتی سر بزنید.
2: سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100 هزار دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.
3: همیشه جاودان. 93.4

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.
3: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. جایس گلوبال 2026 به عنوان یکی از بزرگترین رویدادهای امنیت سایبری جهان از 16 تا 18 سپتامبر در مرکز نمایشگاه دبی برگزار خواهد شد. جایس گلوبال 2026 در حالی 15 دوره خود را آغاز می‌کند که نسبت به سال گذشته 20% رشد داشته است. امری که نشان دهنده افزایش تقاضای جهانی برای نوآوری، همکاری و سرمایه‌گذاری در امنیت سایبری است. امسال هم انتظار می‌رود بیش از 25,000 متخصص، 750 برند، 350 سخنران و نمایندگانی از بیش از 180 کشور جهان گرد هم بیایند. نمایشگاه جایس گلوبال امسال با حمایت نهادهای امنیتی امارات بر نوآوری، همکاری و سرمایه گذاری در مقابله با چالش‌های آینده امنیت سایبری تمرکز خواهد داشت. و سرلشکر خلیفه هاره برخیلی، معاون وزیر کشور امارات، با دکتر سالم سهیل النیادی، رئیس مؤسسه ملی حقوق بشر، دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار طرفین به بررسی مسائل مورد علاقه مشترک پرداختند و فرصت‌های موجود در ارتقای همکاری در جهت تحقق اهداف مشترک را مورد ارزیابی قرار دادند. همچنین در این نشست راهکارهای تقویت مشارکت‌های نهادی و تبادل تجربیات در زمینه‌های مرتبط مورد بررسی قرار گرفتند. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ می‌گوید از اینکه دوک و دوشس ساسکس آمریکا را به مقصد بریتانیا ترک کردن خوشحال است و اعلام کرده که طرفدار آنها نیست. شاهزاده هری و میگان هفته گذشته به همراه فرزندانشان به بریتانیا بازگشتند. آنها 6 سال در کالیفرنیا زندگی کرده بودند. خبرنگاران در واشنگتن درباره این جابجایی از رئیس جمهور آمریکا سوال کردند.
2: I thought they treated the royal family with great disrespect. I didn't like it. I didn't like the way she acted. I thought she was terribly disrespectful to the queen, to King Charles. Maybe I'm different. I wouldn't have taken him back.
1: در خبرهای ورزشی، با اعلام فدراسیون فوتبال غنا، کارلوس کیروش برای ادامه همکاری به توافق رسیده و با حضور روی نیمکت این کشور ادامه خواهد داد. کیروش پیش از جام جهانی 2026 هدایت غنا را به عهده گرفت و با کسب 4 امتیاز این تیم را به مرحله حذفی رساند. غنا با شکست 1-0 در مقابل کلمبیا در مرحله 16 نهایی از جام جهانی حذف شد. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه هم با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: رادیو شما تنها رادیوی فارسی، 24 ساعته، هر روز هفته.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: Top hits.
2: Top hits.
1: محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
0: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای
2: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتی با حمایت بیمه البته لحظه به لحظه زندگی همراه و همسفر شما انواع بیمه های خودرو، درمان، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و توریست همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید بیمه البته مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه
0: Fresh
1: Music

شما ریتم قلب های شما.

0: سفر جاده رویایی به حتی برگشت و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتا فورت صبحانه نوش جان میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشید و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10000 درهم پول نقد بشه. The ultimate trip to حتا با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.
1: رادیو شما تنها رادیو

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره تحولات خاورمیانه و تلاش‌های جاری برای رسیدگی به صلحی پایدار گفتگو کردند. طرفین در جریان تماس تلفنی همچنین راه‌های تقویت هرچه بیشتر روابط و همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف را مورد بحث و بررسی قرار دادند. پیشتر وزارت امور خارجه امارات حملات ایران به بحرین، اردن، کویت و اقلیم کردستان عراق را که در واکنش به حملات آمریکا علیه ایران صورت گرفته بود محکوم کرده بود. و امارات متحده عربی از طریق برنامه بورسیه تحصیلی دانشجویان بین‌المللی در حال تقویت جایگاه خود به عنوان قطب جهانی آموزشی است. این طرح که در سال 2016 و تحت نظارت وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی راه اندازی شد، تاکنون از 668 دانشجو از 7 کشور حمایت کرده است. این برنامه هزینه های تحصیل، کمک هزینه های ماهیانه و سایر مزایا را پوشش می‌دهد. به گفته مقامات این طرح ضمن کمک به پرورش متخصصان ماهر به ایجاد پیوندهای مستحکم‌تر میان فرهنگ‌ها و جوامع کمک خواهد کرد. در خبرهای بین‌المللی، نیکولاس مادورو رئیس جمهور برکنار شده ونزوئلا از یک قاضی آمریکایی خواسته است تا اتهامات قاچاق مواد مخدر علیه او را رد کند. استدلال مادورو این است که او از مسئولیت ویژه رؤسای کشور برخوردار است. وی در ماه ژانویه توسط ارتش آمریکا در کاراکاس بازداشت شد و تاکنون اتهاماتی که بر او وارد شده را نپذیرفته است. در خبرهای ورزشی، روبن دیاز مدافع منچستر سیتی میگوید با وجود شروع بی‌نقص این تیم در فصل جدید لیگ برتر، هنوز جای زیادی برای پیشرفت دارند. من سیتی فصل را با پیروزی پیاپی آغاز کرده و با جذب انزو فرناندز از چلسی در قراردادی که رکورد نقل و انتقالات بریتانیا را شکست، ترکیب خود را بیش از پیش تقویت کرده است. دیاز به سکای اسپورت نیوز میگوید اطمینان دارد که این تیم با چهره جدید از کیفیت لازم برای رقابت‌های دوباره بر سر کسب جام‌های بزرگ برخوردار است.
2: It's clear to see so many people have left and so many people have come, but obviously everyone that comes to this club comes with a purpose and comes with a certain high level of ambition. So then it's all about making it work all together and all knowing the little details that make us win.
1: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه هم با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید. انرژی شما.
3: درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه امروز، برنامه انرژی شما. سوم ماه سپتامبر سال 2026. حریق سبز را گوش کنیم با صدای آقای صدا ابی. پر انرژی تا پایین برنامه با ما همراه باشید. خوش اومدید. عصرت بخیر.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: ساعت 17 و 7 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. وقتتون بخیر. سوم ماه سپتامبر سال 2026 عصر پنجشنبه تون بخیر. دیگه پنجشنبه که میرسه رفته رفته میشه گفت داریم به پایان هفته نزدیک میشیم. اولین هفته مدارس بود و خب مدارس هم از ابتدای همین هفته آغاز شدن. یه مقدار طول میکشه بچه ها عادت کنن به حال و هوای مدرسه، ساعت خوابشون، ساعت بیدار شدنشون، ولی خب مطمئنن ساعت هفته آینده دیگه رو رواله و شما تجربتون رو میتونید با ما به اشتراک بگذارید در این زمینه. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 میتونید با ما در تماس باشید. اپلیکیشن ARN Play هم یک امکانات باحالی داره که اضافه شده، البته آپشنی اضافه شده به اپلیکیشن ARN Play غیر از اون آپشن هایی که داشت، و اون همینه که شما میتونید صداتون رو برای ما بفرستید و ارسال کنید. اگر در حین رانندگی، در حال رانندگی هستید، خب سخت تایپ کردن و نوشتن، نیازی نیست، حتما به صورت نوشتاری برای ما بفرستید و با ما در تماس باشید. کافیه که صداتون رو رکورد کنید برای ما بفرستید. فقط محدودیت 30 ثانیه ای داره. اگر طولانی تر میخواید صحبت کنید، توی چند نسخه برای ما ارسال کنید این پیام های صوتیتون رو. دمتون گرم. و مثل همیشه سری خواهیم زد به اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی، یه سر به دنیای ورزش هم خواهیم زد. یه چند روزی چالش موزیکال نداشتیم، سعی می‌کنیم چالش موزیکال هم داشته باشیم. تماس‌های تلفنی خواهیم داشت با شما عزیزان، درست مثل روزها و شب‌های پیش. و شما هم اگر دوست دارید در مسابقه امروز و امشب ما شرکت کنید، حتی کد مسابقه ماست HATTA رو بپرستید و قرار که آماده شیم، چمدونا رو ببندیم، برای آماده شیم برای سفری که به حتا داریم 12 ماه سپتامبر، که چیزی نمونده دیگه. این شنبه نه، شنبه هفته بعد قرار که سفری داشته باشیم به حتا. حالا در مورد سفر و جزئیات سفر توضیح خواهم داد خدمتون. و شما اگر که دوست دارید شانستون بیشتر بشه در این مسابقه، کافیه که کال می رو بفرستید یا با من تماس بگیر. من تماس میگیرم با شما و شما خاطرات دوران مدرسه‌تون رو برای ما تعریف میکنید، ما هم اینجا لذت میبریم. اگر تولدی سالگردی هم هست حتما ارسال کنید. میدونم ماه سپتامبر ماه پرتولدیه، تجربه اینجوری نشون داده. راوی رو گوش کنیم. شهرام شپره انرژی نیفته، تازه برنامه شروع شده. علیرضا شقایق، بهرام مژگان، مریم، احمد، آیدین، رومی، فاطمه، همگی خوش اومدید.

ساعت 17 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. صدای ما رو از قلب دبی میشنوید. این چند روز و چند شبه رطوبت خیلی بالا بوده، میدونم شما هم احساس کردید. امروز یه مقدار احساس کردم بهتر شده و امیدواریم رفته رفته دمای هوا کاهش داشته باشه و خب تجربه نشون میده باز که تا پایان ماه سپتامبر دیگه هوای فوق‌العاده خوبی رو خواهیم داشت در دبی و در امارات متحده عربی. امیدواریم که این گونه باشه و به زودی شاهد بارش باران هم باشیم در سرتاسر کشور. خب نسترن فرستاده که سپتامبر تولد گلپسر منم هست، اسمش مصطفی است. مصطفی جان تولد شما مبارک باشه، بهترین پسر دنیا داریم مگه از این قشنگتر. تولدت مبارک. با بهترین آرزوها گفتم سپتامبر ماه پرتولدیه، ببینید الکی نگفتم.

تولدت مبارک مصطفی جون، خوش بگذره حسابی بهت. سوم ماه سپتامبر رو یادداشت کنی، سال دیگه هم تولدت رو تبریک بگی. تولدت مبارک. خب سامرا فرستاده که امروز تولد منم هست، تولد شما هم مبارک. سال فوق‌العاده‌ای رو برای شما هم آرزو میکنم، بهترین اتفاقات. خوش بگذره.

سمراه تولدتون مبارک باشین فعلا تا پایان برنامه. امیدوارم که یه کادو تولدم از ما بگیرید دیگه. حالا منتظریم ببینیم که قرعه کشی انجام بشه آخر برنامه هولوش ساعت 7:35 شب و ببینیم شما برنده جایزه سفر به حتی خواهید شد یا نه. فعلا حتی رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید. عاشق که میشی چی میشه؟ بریم گوش کنیم ماکان بنده.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: یه کار خاطر انگیز رو با حال گوش کنیم. واسه شاهرخ مرغوب تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز دی تو دی UAE.com
2: سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100 هزار دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما
3: و نیم نگاهی داشته باشیم به ترافیک شهر. ساعت 17 و 23 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما و شهر شلوغ شد، شلوغ هم بود ساعت گذشته و اون ساعتی که مدارس تعطیل میشن هم ترافیک سنگینی رو داریم دوربر مدارس. فعلا مسیرهایی که به شارجه ختم میشن اون ترافیک تکراری رو دارن، مثل همیشه از جبل‌علی به دبی هم شلوغ‌تر شده. سمت ورودی جی بی آر کم کم داره شلوغ و شلوغ‌تر میشه. خیابان حسه و ام سقیم ترافیکشون بیشتر شده و سمت دیره، سمت بیزنس بی هم ترافیک داریم. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی.
1: Fresh music.
4: جدیدترین.
3: خب کلی تبریک تولد دیگه هم داریم. گل سنگم رو گوش کنیم. جدیدترین کار سوگن رو برگردیم و تبریک بگیم. خوش اومدی.

خب کار زیبایی رو گوش کردیم با صدای سوگند، جدیدترین کار سوگند به نام گل سنگم تقدیم به شما. و اما بریم سراغ تبریک تولد، ببینیم چه خبره. گفتم که سپتامبر ماه پر تولدیه، تولد همکار و دوست ما هست، تولد پرنوش زیبا از طرف تانیا، بهار و افسانه که خیلی هم عجله دارن و دارن میرسن. نمیدونم الان شنیدید یا نه پیام تبریک رو. پرنوش جان تولد شما مبارک باشه از طرف تانیا، بهار و افسانه.

تولد آقا حیان هم هست از طرف خالو یاسر، تولد شما هم مبارک باشه خوشگل پسرمون، تولدت مبارک، با بهترین آرزوها برای شما بازم تولد داریم. شقایق هم فرستاده، تولد همسرم هم هست از طرف خودم و دوتا دخترم آوا و نوا، تولدش رو تبریک میگم. احسان جان تولد شما هم مبارک.

تولدت مبارک و امیدوارم سال فوق العاده ای رو پیش رو داشته باشید. سوم سپتامبر رو یادداشت کنیم، روز پر تولدیه واقعا. خب امروز قراره که یه مقدار بیشتر در مورد خاطرات مدرسه صحبت کنیم و به مناسبت آغاز دوباره سال تحصیلی جدید قراره که یه مروری کنیم خاطرات دوران مدرسه رو. حالا اگر دانش آموزان عزیز، دانشجویان عزیز شنونده رادیو شما هستید، یا از دانی که سالیان سال گذشته از دوران مدرسه و دانشگاهشون و قطعا خاطراتی دارن از اون دوران، میتونن با ما به اشتراک بگذارن. کافیه کالمی رو برای ما بفرستید، من تماس میگیرم، خاطرات شما رو میشنویم، لذت میبریم و خب شانستون هم بیشتر میشه برای بردن جایزه کمپین The Ultimate Road Trip to Hatta که سفری هست به حتی 12 ماه سپتامبر شنبه، که در مورد اون سفر و اسپانسرها و حامیان این سفر هم برمیگردم و صحبت خواهم کرد. آیدین میگه خاطرات ما از مدرسه برمیگرده به اون موقعی که تخت سیاه بود، گچ برامون قلم بود، ابر برامون پاک کن، خلاصه زنگ تفریح برامون زنگ آزادی بود، زود گذشت اون روزا و شد سرگذشت. بی خیال با صدای سیاوش قمشی.

0: الو
1: سلام. سلام، حال شما؟
0: سلام مصطفی جان،
1: خوبید؟ شما متشکرم، ممنونم. عصرتون بخیر. خودتون معرفی میکنید لطفا؟
0: بله، من مریم هستم.
1: خانوم مریم، خاطره دارید برای ما از دوران مدرسه؟
0: خاطره که زیاده، ولی خب چون حالا اوایل مدرسه است، گفتم همون اولین روزی که کلاس اول دبستان رو رفتم یه خاطره تو ذهنم هست، گفتم براتون تعریف کنم.
1: میشنوید؟
0: روز اول که رفتم خب با مامانم بود دیگه، کوچیک بودیم، با همه با مامانا و بابا اومده بودن مدرسه و اینکه همه داشتن گریه میکردن اونجا،
1: دست جمعی گریه.
0: آره دیگه، همه گریه. بعد من خیلی خانومانه وایساده بودم و اصلا نگریه و بعد مامانای دیگه همه داشتن منو مثال می‌زدن که ببین این گریه نمی‌کنه، تو
1: شاگرد خوب است.
0: آره دیگه، همه داشتن نگاهی من می‌کردن تا اینکه من رفتم و اومدم. حالا این قسمتشو مامانم تعریف کرد که ورودی که دم در، اگه حالا اون موقع دیگه من 35 سالمه، اون موقع که می‌رفتیم مدرسه برامون گل می‌ذاشتن دم در و بالاخره هدیه می‌دادن و اینا. بعد مامانم گفت یه لحظه من دیدم تو دوباره با چش گریه داری میای. و یه لحظه خودم وا رفتم، گفتم بیا اینم داره گریه میکنه. بعد متوجه شده بودن که من داشتم گریه میکردم که دم در داشتن از این صابونه چیز میدادن که داخل جیبیه و بچه‌ها میدادن، من صورتیشو میخواستم، به من قرمز میشد.
1: تنها دغدغه همون بود. آره
0: آره، یعنی اصلا نگرانی که مامانم میخواد بره نبودم، فقط دغدغم گرفتن اون رنگ صورتیش بوده.
1: چقدر واقعا خوب بود که اون دوره دغدغه خیلی کم بود و کوچیک بود. آره، اون دورانی که دوران
0: من الان با دخترم مقایسه میکنم، نه ما خیلی متفاوت بود.
1: الان دختر خانومتون چند سالشونه؟
0: 10 سالشه.
1: 10 سال. خب حسش نسبت به مرسین روز اول مدرسه چه حسی داشت؟
0: خیلی ریلکس بود، خیلی عادی رفت و دم درم خدافه.
1: هیچکی گریه نمیکرد؟ نه الان احساس میکنم ذوق و شوق بچه ها بر مدرسه رفتن بیشتر شده.
0: آره انقدر خوشحال بود که صبح با یه صدا که گفتم آدرینا مامان بلند شد، سریع بلند شد و آماده شد برای رفتن.
1: دلتنگ دوستا و مدرسه و کلاسا بودن پس.
0: بله 100% برای همین بوده.
1: عالی، چقدر خوب. خیلی خوشحال شدم صداتون رو شنیدم و حالا وارد قرعه کشی هم شدید. امیدوارم برنده جایزه هم بشید و سفری به حتام داشته باشید 12 سپتامبر.
0: بله امیدوارم، همیشه برنامه شما خوب بوده، حالا امیدوارم که ما اینو برنده بشیم.
1: بهتر شه برنامه. مرسی مرسی. خیلی خوشحال شدم. خدا نگهدارت.
0: خدا نگهدارت.
2: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: 94.4 ریتم
1: قلب‌های شما.
0: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشیم برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. Back to school با حمایت RTA Dubai South Fun City GW Motors Insta Shop و Skechers.
1: 93.4. خب رفته به پایان ساعت نخست برنامه امروز هم نزدیک میشیم و شما هم اگر دوست دارید در مسابقه ما شرکت کنید، مخصوصا مسابقه تلفنی ما که خب طبیعتاً شانستون رو بیشتر میکنه برای بردن جایزه سفرمون در راستای کمپین The Ultimate Road Trip to Hatta، لطفاً Hatta رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید. این مرحله اولش هست، چون باید کد مسابقه رو من اینجا حتماً داشته باشم. Hatta رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید و اگر کالمی رو برای من بفرستید، من این مجوز رو دارم و این اجازه رو دارم که با شما ازتون تماس بگیرم و صدای شما رو بشنویم، کیف کنیم، لذت ببریم، خاطراتتون رو تعریف کنید از دوران مدرسه، ما هم اینجا لذت ببریم. باران توی با صدای چارتار تقدیم به شما.

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
2: 93.4
3: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. جایس گلوبال 2026 به عنوان یکی از بزرگترین رویدادهای امنیت سایبری جهان از 16 تا 18 سپتامبر در مرکز نمایشگاه دبی برگزار خواهد شد. جایس گلوبال 2026 در حالی 15 دوره خود را آغاز می‌کند که نسبت به سال گذشته 20% رشد داشته است. امری که نشان دهنده افزایش تقاضای جهانی برای نوآوری، همکاری و سرمایه‌گذاری در امنیت سایبری است. امسال هم انتظار می‌رود بیش از 5000 متخصص، 750 برند، 350 سخنران و نمایندگانی از بیش از 180 کشور جهان گرد هم بیایند. نمایشگاه جایس گلوبال امسال با حمایت نهادهای امنیتی امارات بر نوآوری، همکاری و سرمایه‌گذاری در مقابله با چالش‌های آینده امنیت سایبری تمرکز خواهد داشت. و سرلشکر خلیفه هاربرخیلی، معاون وزیر کشور امارات، با دکتر سالم سهیل النیادی، رئیس مؤسسه ملی حقوق بشر، دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار طرفین به بررسی مسائل مورد علاقه مشترک پرداختند و فرصت‌های موجود در ارتقای همکاری در جهت تحقق اهداف مشترک را مورد ارزیابی قرار دادند. همچنین در این نشست راهکارهای تقویت مشارکت‌های نهادی و تبادل تجربیات در زمینه‌های مرتبط مورد بررسی قرار گرفتند. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ میگوید از اینکه دوک و دوشس ساسکس آمریکا را به مقصد بریتانیا ترک کردن خوشحال است و اعلام کرده که طرفدار آنها نیست. شاهزاده هری و میگان هفته گذشته به همراه فرزندانشان به بریتانیا بازگشتند. آنها 6 سال در کالیفرنیا زندگی کرده بودند. خبرنگاران در واشنگتن درباره این جابجایی از رئیس جمهور آمریکا سوال کردند.
2: I thought they treated the royal family with great disrespect. I didn't like it. I didn't like the way she acted. I thought she was terribly disrespectful to the queen, to King Charles. Maybe I'm different. I wouldn't have taken him back.
1: در خبرهای ورزشی، با اعلام فدراسیون فوتبال غانا، کارلوس کیروش برای ادامه همکاری به توافق رسیده و با حضور روی نیمکت این کشور ادامه خواهد داد. کیروش پیش از جام جهانی 2026 هدایت غانا را به عهده گرفت و با کسب 4 امتیاز این تیم را به مرحله حذفی رساند. غانا با شکست 1-0 در مقابل کلمبیا در مرحله 1/16 نهایی از جام جهانی حذف شد. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه هم با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: انرژی شما.

0: ریتم قلب های شما.
1: درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز، دوست داشتنی و همیشگی رادیو شما. ممنونم که این برنامه رو انتخاب کردین. ساعت یک ساعت از برنامه گذشت و رسیدیم به ساعت دوم برنامه انرژی شما. این ساعت رو هم پر انرژی در کنار شما از آن آغاز میکنیم و امیدوارم تا پایان برنامه تا ساعت 8 شب با ما همراه باشید. حتما سری به اپلیکیشن ARN Play هم بزنید اگر دوست دارید پیغامی برای ما ارسال کنید و یک آپشن صوتی هم اضافه شده و شما میتونید نسخه صوتی خودتون رو برای ما ارسال کنید، صداتون رو ضبط کنید و برای ما ارسال کنید. خیلی راحت تر هست ارتباط گرفتن و خب در حال رانندگی هستید، خدای نکرده اتفاق ناگواری هم نیفته و مشمول جریمه هم نشید، خیلی راحت میتونید صداتون رو ریکورد کنید، ضبط کنید و برای ما بفرستید. خب پیغام هاتون هم به دست ما میرسن، دونه به دونه سعی میکنم که پیغام ها رو هم بخونم. قرار بر این شد که تماس بگیریم با شما در طول برنامه، ساعت گذشته هم تماس داشتیم و شما خاطراتتون رو از دوران مدرسه برای ما تعریف کنید و شانستون رو بیشتر کنید برای بردن جایزه‌ای که برای شما در نظر گرفتیم. حتی کد مسابقه ماست، این کد مسابقه رو حتما باید بفرستید که سیستم بتونه انتخاب کنه شما عزیزان رو. و ایمان فرستاده که سلام آقا متشوا، سلام به روی ماه شما. حتما باید خاطره بگیم؟ نه، میتونید خاطره تعریف نکنید، حتی کد مسابقه ماست، ولی خب اگر خاطره تعریف کنید طبیعتا شانستون بیشتر خواهد شد برای بردن جایزه. مثل این قرعه کشی ها هست که چند تا تیکت دارن و اگه شما یه دونه تیکت داشته باشید احتمال داره برنده بشید، ولی اون کسی که چند تا تیکت گرفته خب شانس بیشتری خواهد داشت برای بردن این جایزه. برم یه توضیح کوتاهی بدم خدمتتون در مورد سفری که خواهیم داشت. شنبه 12 ماه سپتامبر قراری که سفری داشته باشیم به حتای زیبا، هتل جی ای حتا فورت. اول میریم به سمت هتل جی ای حتا فورت، اونجا صبحانه مفصلی نوشه جان خواهید کرد، فعالیت‌های خانوادگی به راه، جوایز ویژه‌ای برای شما در نظر گرفته شده و بعد از اون برمیگردیم به سمت هتل جی ای لیک ویو، اونجا هم یک شام مفصل در انتظار شماست و قرعه کشی هم انجام میشه. شما میتونید برنده 10,000 درهم پول نقد بشید و یک شب اقامت هم میتونید داشته باشید در هتل جی ای لیک ویو و در ادامه فردای اون شب هم میتونید صبحانه میهمان هتل جی لیک ویو باشید. تشکر ویژه‌ای دارم از اسپانسرها و حامیان خوب این برنامه و این کمپین، یعنی بیمه الوتبا، همدان بن محمد سمارت یونیورسیتی، دانشگاه هوشمند همدان بن محمد و همچنین لپس بای الغوریر. و در مورد اسپانسرها هم برمیگردم و مفصل توضیح خواهم داد. فعلا لطفاً حتی رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید. اگر هم دوست دارید تماسی بگیرم با شما عزیزان و خب خاطره شما رو بشنویم، کال می رو در ادامه برای ما ارسال کنید از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4024 2 تا 02. این عشق بهنام بانی.

0: پوینت چهار.
1: ساعت 18:13 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما، سوم ماه سپتامبر سال 2026، عصر یا بعد از ظهر پنجشنبه‌تون بخیر و خوشی باشه، وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه. و آقا محسن سلام، سلام، وقتت بخیر. فاتی، مهدی، مریم، زهرا، حامد، مهدی فرستاده که الان تازه من اومدم و رادیو شما رو دارم گوش میکنم. چه خاطری رو باید تعریف کنیم؟ خاطرات دوران مدرسه رو به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید. شما میتونید خاطرات دوران مدرسه‌تون رو تعریف کنید، کافیه کالمی رو برای ما بفرستید، من سعی میکنم که تماس بگیرم هرچه زودتر با شما. هورا میگه که خاطرات مدرسه برای من خیلی خاطرات خوبی نیستن. ساعت 6 صبح پا میشدیم، درس ها سخت بودن. من خاطرات شمال رو بیشتر دوست دارم تا مدرسه. عالی. من اتفاقا با خیلی از دوستان تماس داشتم، اکثرا همین حرف رو میزدن و خیلی جالبه که الان بچه ها خیلی مدرسه رو بیشتر دوست دارن. تا برگردیم به خاطرات 20-30 سال قبل خودمون، بچه هایی که الان میرن مدرسه خیلی با ذوق و شوق دارن میرن مدرسه و این خیلی خوشحال کننده است. بهنوش فرستاده که تو مهربان باش، بگذار بگویند ساده است، فراموشکار است، زود میبخشد. سالهاست کسی در این سرزمین ساده نیست، اما تو تغییر نکن. عصرتون بخیر. عصر شما هم بخیر. ممنون بابت این نوشته ها و متن های زیبایی که برای ما ارسال میکنید. جواد هم فرستاده که یه پیغام 13 ثانیه‌ای فرستاده. دم شما گرم جواد جان، ما انرژی میگیریم از شما. چقدر خوبه که من میتونم صداتون رو اینجا بشنوم و اپلیکیشن ARN Play نزدیک به 20 روز یک ماهه که این آپشن رو هم اضافه کرده بعد از اینکه آپدیت و آپگرید شد. حتما این نسخه رو داشته باشید و صداتون رو ریکورد کنید، ضبط کنید که ما هم بشنویم و لذت ببریم. و حمید رضا میگه که این آخر هفته هفته آخر برنده ها مشخص میشن یا خیر؟ ما که خاطره گفتیم برنده نشدیم. یا هنگ از سینا سرلک هم گفتن که پخش کنیم. چشم، از سینا سرلک هم پخش میکنیم. و آقا حمید رضا امیدوارم که شما برنده جایزه هم بشید. ما هر روز قرعه کشی رو داریم بین تمام عزیزانی که باشون تماس داشتیم و عزیزانی که پیغام فرستادن، حتی رو به عنوان کد مسابقه ارسال کردن، همگی وارد قرعه کشی شدن و امیدواریم که شما هم برنده این جایزه بشید. الهام جان سلام، خوش اومدی. سمانه میگه خاطره منم بخون. میگردم الان تمام خاطره ها رو پیدا میکنم. دمتون گرم، اینقدر لطف دارید و پیغام برای ما ارسال میکنید. بعضی از پیغام ها رد میشن ولی خب من دونه به دونه دارم مرور میکنم در فواصل مختلف برنامه که بتونم خاطرات زیبای شما رو هم اینجا بخونم. سمیه فرستاده مدرسه فقط جای درس خواندن نبود، جایی بود که دوستی ها و قشنگترین خاطرات زندگی من شکل گرفت. ممنونم. بریم چشمای آبی رو گوش کنیم با صدای سینا سرلک، تقدیم به آقا حمیدرضای گل.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی نظیر اجناس قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب سر بزنیم به ترافیک شهر. ساعت 18 و 25 دقیقه است. وقت استودیوی رادیو شما ترافیک سنگین تر هم شده. این ساعت یادم پارسال چهارشنبه ها ترافیک بیشتری رو داشتیم، امسال هم البته چهارشنبه که ترافیک زیادی داشتیم شب گذشته، امروز هم ترافیک زیاده، پنجشنبه است و اولین هفته است از سال جدید تحصیلی، ترافیک زیادی رو داشتیم انصافا نسبت به هفته های گذشته در طول تابستان. فعلا میبینم مسیرهایی که به شارجه ختم میشن ترافیکشون سنگینه، همینجا از سمت اینترنت سیتی به سمت خیابان شیخ زاید من ترافیک زیادی رو میبینم، سمت دیره حسابی شلوغه، بیزنس بی قلقله، سمت جی وی آر شلوغه و من هر جا روی نقشه میبینم ترافیک سنگینی رو دارم. مراقب خودتون باشید و لطفا در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی.
1: Fresh. Fresh. Fresh music.

شبات طولانی تر شدن ولی مود کوتاه‌تر. چرا افسردگی گلو تو چسبیده لفظای غمگین تو استوریات میدن آمار دوستات حالت رو جهدی هر شب مستی و پاره بدبین بودی همش برچه خب تاکسی بودنم تو آوان داره.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: سلام.
2: سلام خوبید شما؟
1: مرسی، متشکرم. شما خوبید؟
2: متشکرم، وقتتون بخیر، خسته نباشید.
1: مرسی، وقت شما هم بخیر.
2: خودتون معرفی میکنید؟
1: بله، من الناس هستم.
2: خانوم الناس، خاطره چی دارید برای ما از دوران مدرسه؟
1: من یه خاطره خیلی قشنگ دارم.
2: به به.
1: من یادمه یه تایمی دبستان بودم، بعد بابام واسه آخر هفته مهمان داشتیم و میخواست مثلا بوغلمون مامانم درست کنه. من به جایی که بره بوغلمونو مثلا سر بوغلمونو ببره بیاره، خود بوغلمونو زنده رو برداشت و گذاشت تو حیاط. یه چند روز که این بوغلمونه چیز بخوره و جون بگیره و پروار شه. و من یه سویشت داشتم، قرمز بود. من هر روز صبح که میرفتم مدرسه، اول دو دور دور حیاط این بوغلمون دور من میدوید، من بودو بوغلمون بودو من میدویدم که فقط به سرویس برسم. یعنی تا این تایم یه هفته من دیگه هیچی، پوستم کامل همه کنده شده بود و کل این سویشرت قرمز من کامل بافتش همش کش اومده بود از دست این بوغلمونه.
2: خب یه روز دو روز گذشت، چرا فکری به حال این داستان نکردن؟ هر روز این داستان رو داشتی؟
1: آره، همش میگه بابا میگه سب کن آخر هفته مهمون داری. و این مهمونیه به جون من زر شد و یه کلن لباس من داغون شد و
2: فکر کنم کلن بعد از اون دیگه کلن از بوغلمون بدتون اومد.
1: اصلا کلن من دیگه از بوغلمون خوردنش هم بدم
2: اومد. از این خاطراتی بود که اصلا دیگه به مدرسه نرسیدیم. یعنی همونجوری تو حیات خونه خاطره رو تعریف کردیم.
1: توی هم حیات خونه دقیقا. من فقط باید میدویدم که این بوغلمونه منو نگیره. ولی حال جالبه هیچ کس هم نمی اومد این بوغلمونه رو بگیره.
2: به دادت فرست.
1: مسئله برای من تکرار میشد.
2: عالی. خب شما دور و برتون هم دارید مدرسه برو کسی دارید دور و برتون؟
1: بله، پسرم.
2: به به. آقا پسرتون چند سالشونه؟
1: پسر من 10 سالشه. 10 سال.
2: تو حیات بوغلمون که نمیفته دنبالشون ببره؟
1: نه خدا رو شکر. خب. خیلی خوب.
2: ذوق و شوق داره برای مدرسه؟
1: آره خدا رو شکر داره
2: مدرسه‌شو. به به.
1: عالی. صداتونو میشنوه.
2: عالی. سلام سلام، خوبی؟
3: خوبم.
2: آره، امروز مدرسه بودی؟ آره. مدرسه چطوره؟ دوستای جدید پیدا کردی؟
3: نه هنوز.
2: نه هنوز؟ آره. همون دوستای قدیمیان یا جدیدن؟
3: آره.
2: آره
3: جدیدن.
2: جدیدن. موزیک چی دوست داری برات پخش کنم؟ چه موزیکی گوش میکنی؟
3: بذاری عارف.
2: چی؟
1: عارف بذاری.
2: عارف؟ به به به به. سلطان قلب ها، یادش گرامی. باشه، چشم، حتما از عارف پخش میکنم برات.
1: مرسی، ممنونم. خیلی خوشحال شدیم باهات.
2: خیلی خیلی خوشحال شدم صداتون رو شنیدم.
1: ما هم همینطور.
2: خدا حافظتون. خدا حافظ.
1: قربان شما.
2: خدا حافظ.

با هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. رأس ساعت 18:42 دقیقه صدای ما رو از استودیوی رادیو شما میشنوید. جا داره تشکر ویژه‌ای داشته باشم از اسپانسرها و حامیان خوب و محترم کمپین The Ultimate Road Trip to Hatta که در طول سفری که به حتی خواهیم داشت 12 ماه سپتامبر ما رو همراهی خواهند کرد. بیمه الوتبا و همچنین دانشگاه هوشمند همدان بن محمد و لپس بای الغرر. در مورد لپس بای الغرر صحبت کردم و هفته آینده هم من یک برنامه خواهم داشت دقیقا از نمایشگاه و بیشتر در مورد این خودرو صحبت خواهیم کرد. حالا اونجا پست هایی رو هم خواهیم داشت در صفحه اینستاگرام، استوری ها رو چک کنید و به صورت زنده لایو اگه اشتباه نکنم هفته آینده سه‌شنبه رو در خدمت شما عزیزان خواهم بود. یک برند جدید خودرو هست به اسم لپس که زیر نظر الغرر برای نخستین بار در امارات متحده عربی رونمایی شده، بی‌نظیر هوشمند هست و حالا بیشتر در موردش توضیح خواهم داد در خود نمایشگاه. حتما با ما همراه باشید هفته آینده، هم چون تکنولوژی فوق‌العاده بالایی داره، یه جورایی اگر علاقمند به ستایل و فشن هستید حتما یه سر بزنید لپس رو، LEPAS رو میتونید سرچ کنید در گوگل و چک کنید، عکساشو میتونید ببینید، فیلماشو میتونید ببینید و برای نخستین بار هست از همین ماه سپتامبر وارد مارکت امارات متحده عربی شده که در ادامه بیشتر هم در موردش صحبت خواهم کرد و بیشتر خواهید شنید. یک سیستم در واقع ایمیجینگ پانورامیک باحال هم داره و معمولا من همیشه همینو میگم، خیلی سخت توضیح دادنش، باید حتما ببینیم. حالا هفته آینده من توی نمایشگاه که بودم حتما پست میذاریم روی صفحه اینستاگرام و شما هم خواهید دید خودروی جدید لپس بای الغرر رو. دوست دارم رو بریم گوش کنیم با صدای محسن یگانه تقدیم شما.

سفری جاده‌ای و بی‌نظیر را به حتی با لپاس بای القریر تجربه کنید. برند جدید و منحصر به فرد خودرو که از سپتامبر امسال وارد بازار امارات می‌شود. با مجموعه‌ای از فناوری‌های پیشرفته، رانندگی هوشمند سطح 2، تصویربرداری پانورامای 540 درجه، سیستم پارک با کمک والت و بورد هایبریدی بیش از 1300 کیلومتر. لپاس بای القریر، تجربه متفاوت، مدرن و باوقار.

0: Back to School ارائه از دبی ساوت. دبی ساوت یک شهر فرودگاهی با تمرکز راهبردی بر حوزه‌های هوانوردی، لوجستیک و املاک و مستغلات که فرصت‌های متنوع سرمایه‌گذاری و خدماتی ممتاز را به صورت یک پارچه به مشتریان ارائه می‌دهد. اطلاعات بیشتر در dubaisouth.ae و یا شماره ساوت 800.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. Two hits
2: on a road. حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغریا سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات حملات سایبری ایران و گروه‌های وابسته با آن را خنثی کرده است. دکتر محمد حمد الکویتی، رئیس شورای امنیت سایبری امارات، در گفتگوی با برنامه صبحگاهی دبی آی در این رابطه اظهار داشت ایران با استفاده از گروه‌های وابسته و همچنین زیرساخت‌هایی که از قبل ایجاد کرده بود توانست حملات سایبری را انجام دهد.
2: Yes, they've been cut out of internet in many of those aspects, but because of the infrastructure that was built by them, by their affiliate in that aspects for the past I don't know how many years, or the supporters that they have, again state or non-state supporter in this, really is the one who's actually been automated to done or do many of those attacks, and we've seen it.
1: بیش از 660 مهندس 6 سال را صرف توسعه اولین مسواک دایسن کردند. در این مسواک از کامرا جت و ماشینی آموزش دیده به روی حدود 500,000 تصویر برای شناسایی فواصل بین دندان‌ها استفاده می‌شود. کریس وینسنت، مهندس ارشد، در گفتگویی با شبکه خبر ARN در این رابطه گفت که سرمایه‌گذاری قابل توجهی برای این کار انجام شده است.
3: I think it was 661 engineers have been involved with this over the years. We've been in active development for CameraJet for the last 6 years. It's a long time.
1: و قرار است آنیما، هنرمند موسیقی رقص الکترونیک، روز جمعه 4 دسامبر در افتر پارتی گرندپری فرمولا 1 اتحاد ارویز ابوظبی به روی صحنه بیاید. آنیما که به خاطر صدای بی‌نظیر، تصاویر آینده نگرانه و تولیدات زنده فراگیرش مشهور است، یک تجربه سمعی و بصری پیشگامانه را به ارمغان خواهد آورد. پیش فروش بلیط‌ها از پنجشنبه 10 سپتامبر از طریق وبسایت رسمی این هنرمند آغاز می‌شود. در خبرهای ورزشی، در ادامه بازی‌های یو اس اوپن در بخش مردان، کارلوس آلکاراز پس از یک دوره طولانی مصدومیت مچ دست روز چهارشنبه شتاب بیشتری گرفت و موفق شد با پیروزی قاطع 4-6، 6-0، 6-3 و 6-2 در مقابل جیما فاریای پرتغالی پیروز شده و به دور سوم مسابقات راه یابد. او در دور بعدی حریف تنیسور چینی ووی بینگ خواهد شد. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه هم با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
4: انرژی شما،

0: شما.
1: باسم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. رسیدیم به ساعت پایانی برنامه امشب، پنجشنبه سوم ماه سپتامبر سال 2026. چون برق و باد این هفته هم گذشت و امیدوارم که این ساعت پایانی رو هم با ما همراه باشید. میخوایم بریم سراغ چهارمین برنده این هفته، دوست عزیزی که میتونه برنده سفر به حتی بشه. پس با ما همراه باشید. لطفاً حتی رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید. پروانه فرستاده، نمیدونستم هنوز قرعه کشی دارید یا نه. بله که داریم پروانه خانم. ما معمولا قرعه کشی رو میذاریم برای ساعت پایانی برنامه که همه دوستان برسن شرکت کنن تو این مسابقه و فرصت رو از دست ندن. پس لطفا حتی رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید و اگر دوست دارید تماسی بگیرم خدمتون و صدای شما رو بشنویم، خاطرات شما رو بشنویم، لطفا کال می رو به عنوان کد برای من بفرستید که من بدونم و این اجازه رو داشته باشم که با شما عزیزان تماس بگیرم. 12 ماه سپتامبر تاریخیه که ما قراره که سفر داشته باشیم. از الان چمدونتون رو ببندید. بریم دافی جون رو گوش کنیم با صدای بلک کتس و ادوین و برگردیم. یکی از دوستان کیهان عزیز این موزیک رو درخواست داده بود.

یه نقشه دارم میبینم. حالا توی بخش ترافیک هم بیشتر در مورد ترافیک صحبت خواهیم کرد و خب خوشحال کننده هم هست، شهر پویاست و رو به رشد و خب طبیعتاً ترافیک هم بیشتر هست با آغاز سال جدید تحصیلی، ترافیک بیشتری رو داریم. نهایت سعیمون بر اینه که توی در واقع سنگینی ترافیک رو احساس نکنید. سعی می‌کنیم موزیکایی رو پخش کنیم که شما دوست دارید و حالا گاهی وقتا درخواست موزیک هم داریم. علی آقای عزیز هم که یک عکس از آسمان زیبا فرستاده که چقدر آسمون و ابر عجیب و زیبایی رو دارم میبینم. آره منم دارم میبینم، خیلی باحاله. حیف که نیستم که ببینم اینا، یعنی نبودم که ببینم. الان که شب شد دیگه آسمون رو و ابرای توی آسمون رو نمیشه دید و امیدواریم که رفته رفته هوا هم خنک‌تر بشه و فعالیت‌های فضایی باز رو بتونیم از سر بگیریم. دوبای فیتنس چالش هم باز هم آغاز خواهد شد، کمتر از 2 ماه دیگه که در مورد دوبای فیتنس چالش هم صحبت خواهیم کرد که 1 ماه کامل دبی تبدیل میشه به یک باشگاه ورزشی. چشمات رو بریم گوش کنیم با صدای مهنوش.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: سید یاسر جان، ما هم پیام شما رو میخونیم هم چشم زنگ هم خواهیم زد. برنده رو دیگه نمیتونم حتما بگم برنده میشی، چون قرعه کشی دست سیستمه. امتحان رو گوش کنیم با صدای بانوم هستی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده می‌کنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب سر بزنیم ترافیک شهر. ساعت 19:23 است به وقت استودیوی رادیو شما و ببینیم ترافیک چطوره. ترافیک سنگینه، همجور که شنونده های عزیزمون هم اشاره کردن. شما هم بفرستید در کدوم قسمت شهر هستید، کجا هستید، کجا ترافیک. من همچنان ترافیکو سنگین میبینم. سمت خیابان هسته که شلوغه، سمت ام سقیم شلوغه، سمت جی وی آر ترافیک داریم و فکر کنم تا ساعت 8 شب این ترافیک رو داشته باشیم. به سمت شارجه که ترافیک خیلی سنگینه، سمت سیتی سنتر دیره اون و سمت برجمان هم شلوغ شده. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی.
4: Fresh music.
5: جدیدترین

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. الو
2: سلام، وقتتون بخیر.
1: سلام، شما
2: خوبید؟ شما
1: متشکرم، الحمدلله شما خوب هستید.
2: ممنونم،
1: نباشیم با برنامه‌شادتون.
2: لطف دارید. شما خودتون معرفی میکنید؟
1: بله، من مهین هستم.
2: خانم مهین، خاطره ای دارید از دوران مدرسه؟ ما بشنویم، لذت ببریم.
1: خاطرات زیاد بودن، به شما صرف شد این همه اونا رو مرور کنم. فقط یه خاطرهش که خیلی منو متاسف کرده، هنوزم همون تو ذهنم بازسازی شده و دوباره همون حالت ها پیش اومده که ناراحتم کرده بوده. من یه فرد خیلی سوشال هستم، خیلی اجتماعی هستم، و وقتی که سال دوم دبیرستان بودم با خیلی از دانش آموزان گرید بالاتر من دوست بودم. بنابراین متوجه شدم که بعضی از اونا دارن ترک میکنن مدرسه رو و یا فارغ التحصیل میشن. من یه دفترچه خاطرات درست کردم و از اونا خواستم که پیامی بذارن تو این دفترچه یادگاری برای من، و خیلی هم پاسخ دادن و خیلی هم چیزای خوب نوشتن، پند بوده، شعر بوده، فلسفه بوده. خلاصه ما خیلی لذت بردم از این برنامه. اما ناگهان این که دفترچه به دست مدیر مدرسه افتاد.
2: اون زمان؟
1: بله، مدیر مدرسه افتاد و فهمید که دفترچه مال منه. بنابراین ناراحت شد، من صدا کرد و گفت که خیلی متاسفم. گفتم چرا؟ بعدم فهمیدم که عکسایی که این دوستان گذاشته بودن در کنار پیام خودشون عکسای هنرپیشه‌های خارجی بوده، و شایدم الان فکر میکنم شاید مدیر مدرسه فکر کرده یک نوع تبلیغ هست. بر صورت گفت که هر چی بگندد نمکش میزنن، وای به روزی که بگندد نمک. من هم یه بچه خیلی حالا زرنگ بودم به اصطلاح، شاید اول بودم، انتظار نداشت که من اصلا چی میگفتم. خود چیز خاصی نیست، این پند و نصیحت توشه، نکو پسم به خاطر عکسا. فقط گفت من شما این جمله رو گفت، و هنوزم این خاطرش هست. هنوزم دفترچه هم نمیدونم کجاست، یا رفته
2: بایگانی شده فکر میکنم اون دفتر. واقعا حیف بود اون دفترچه، حالا با اون خاطراتش. و چه کار قشنگی هم انجام دادین، خیلی خوبه. الان هم اتفاقا حالا دانش آموزان عزیز، دانشجویان عزیز که گوش میکنن، خیلی کار قشنگیه. حالا اون سالهای آخر
1: بعضی ها مثلا می نوشتن که با کسی دوست هستین، چجوری آشنا شدیم. من اصلا از این چیزا خوشم نمی اومد. دوست داشتم دوستان به من حالا پند بدن یا راه زندگی رو یاد بدن، از این چیزا بوده. در نتیجه وقتی که اونو از دست دادم، دیگه از دست دادم که 4 سال بعدش هم مثلا من بودم نیومد به من نداد.
2: آخ خیلی سختگیری زیادی داشتن. خب هنوز با دوستای دوران مدرسه در ارتباط هستید؟ همون دوستانی که شاید خاطراتی رو اونجا نوشتن.
1: یکی دو تا ارتباط داشتم که دیگه فوت کردن به دلیل
2: یادشون گرامی.
1: نه دیگه یادشون گرامی، ولی نه دیگه، نه دیگه با اونا آشنا دیگه جامدن دیگه از ذهنم.
2: خیلی خوشحال شدم صداتون رو شنیدم و این خاطره زیبا رو هم شنیدم. ما یاد میگیریم که این کارا رو انجام بدیم، حداقل حتی تو محل کار. خیلی جاهای دیگه میشه این متد رو پیاده کرد و حالا یه دفترچه داشت.
1: دیگه الان کارهای هوشمندانه.
2: آره دیگه الان یه مقدار تکنولوژی پیشرفت کرده.
1: همه دارن دیگه تو واتساپ جایی
2: آره
1: گروه تشکیل میدن دیگه.
2: دقیقاً.
1: اونم دارم، اون کار رو هم دارم، ولی اون اصلا اون یکی خیلی از این که منو به اون نمک گندیده.
2: آخه سالم و سلامت باشید همیشه. تاج سرید. خیلی خوشحال شدم صداتون رو شنیدم و امیدوارم حالا وارد قرعه کشی هم شدید و برنده جایزه هم بشید.
1: ایشالله.
2: خواهش میکنم. خیلی خوشحال شدم.
1: منم همچنین.
2: خدا نگهدارت.
1: شب خوبی داشتید.
2: خدا حافظ. شب خوش. خدا. یه کار با حال گوش کنید، با صدای فرشید امین، تقدیم نیلوفر. نسترن رو گوش کنیم و لذت ببریم. حتی کد مسابقه ماست، اگر دوست دارید شانس خودتون رو امتحان کنید، برای بردن جایزه. چه سفری بشه، سفر به حتی. یاسمین میگه برای شرکت در مسابقه چیکار کنیم؟ چی هست مسابقه؟ حتی کد مسابقه ماست. 12 سپتامبر شنبه قرار سفری داشته باشیم به حتی. دوست داریم شما هم سفر ما باشید، با ما همراه باشید.

رفته رفته پایان برنامه امشب هم نزدیک میشیم و بریم سراغ برنده مسابقه. رسیدیم به قسمت مهیج برنامه. میدونم همه شنونده ها منتظرن، امیدواریم که شما انتخاب بشید و تمام دوستانی که حتی رو به عنوان کد مسابقه ارسال کردند و تماس تلفنی هم داشتیم خدمت خیلی از دوستان، همگی وارد قرعه کشی شدید و بریم سراغ برنده مسابقه امشب، ببینیم سیستم ما چه کسی رو به قید قرعه انتخاب میکنه. شرکت کننده خیلی خیلی خیلی زیاد بوده و باید ببینیم که چه کسی برنده مسابقه ماست. خب بریم فرش رو پهن کنیم که کم کم داریم آماده میشیم برای معرفی برنده. یه بار دیگه. و اما برنده خوششانس امشب ما با چهار شماره آخر 35-28، مجد جان مبارکت باشه. شما برنده سفر به حتی شدی، خودت و همراهت، یعنی دو بزرگسال و دو کودک زیر 12 سال رو هم میتونید همراه داشته باشید و باعث افتخار ماست که میتونیم شما رو از نزدیک ببینیم و همراهان شما رو، و سفر فوق‌العاده‌ای رو هم براتون آرزو میکنم از همین حالا 12 ماه سپتامبر. و حالا من یه توضیح هم بدم خدمتتون که اصلا سفر به چه شکل هست. فردا هم میتونید شانستون رو امتحان کنید، فردا آخرین فرصت هست برای بردن این جایزه و سفری که به حتی داریم. 12 ماه سپتامبر شنبه اول میریم به سمت هتل جی ای حتی فورت، اونجا یک صبحانه مفصل خواهیم داشت و فعالیت‌های خانوادگی و کلی جایزه که اونجا براتون در نظر گرفتیم. بعد برمیگردیم به سمت هتل جی ای لیک ویو، اونجا هم یک شام فوق‌العاده خواهید داشت، میهمان هتل جی ای لیک ویو خواهید بود و شانستون رو در حین صرف شام میتونید امتحان کنید برای بردن 10,000 درهم پول نقد. و همون شب همون هتل جی ای لیک ویو هم اقامت خواهید داشت. فردای اون شب هم جایی نرید چون صبحونه میهمان جی ای لیک ویو هستید. یه پکیج باحال کامل. ما که بی صبرانه منتظریم که 12 ماه سپتامبر شنبه از راه برسه. باز هم تشکر میکنم از اسپانسرها و حامیان خوبه این برنامه و این کمپین، یعنی بیمه الوتبا و دانشگاه هوشمند همدان بن محمد و لپس بای الغوره. این تابستون تقدیم به شما X Elements.

0: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشیم برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. Back to School با حمایت RTA Dubai South Fun City GW Motors InstaShop و Skechers. ریتم
1: قلب‌های شما، قلب‌های شما. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. فردا رو هم در خدمت شما عزیزان خواهم بود از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب در برنامه انرژی شما. ممنونم که ما رو حوصله کردید، با ما همراه بودید و فردا رو هم با ما همراه باشید. شانس خودتون رو امتحان کنید، چون آخرین برنده رو میخوایم انتخاب کنیم فردا جمعه 4 ماه سپتامبر. و فردا صبح برنامه صبح شما با هنان رو هم میتونید گوش کنید. هفته صبح تا 10 صبح کلی موزیک های خاطر انگیز برای شما پخش میکنه، موزیک قدیمی، حالا هواتون رو عوض کنه، کلی خاطره بازی کنید. و در برنامه کافه شما هم شبنم و کیان میزبان شما عزیزان خواهند بود. لیلا فرستاده که آهنگ نیلوفر اندیو کوروس رو میخوام تقدیم کنم به دختر خالم نیلوفر. چشم، حتما. و باشه حسن ختام برنامه ما دیگه. آقا احمد عزیز وقتت بخیر، مرتضی، سیمین، آرش، لیلا، مریم، شیوا، علی، همگی خوش اومدید و دمتون گرم که با ما همراه بودید. شب بر همگی خوش بگذره.

0: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتی با حمایت بیمه البته محافظ شهروندان، ساکنین و گردشگران از سال 1996. خدمات بیمه‌ای متنوع از جمله بیمه خودرو، سلامت، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و بیمه توریستی. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه البته، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. پلیس دبی به مردم هشدار داده است که مراقب کلاهبرداری‌های مرتبط با دارایی‌های دیجیتال باشند. صدفان الخوری از اداره کل تحقیقات جنایی در گفتگو با شبکه خبر ARN در رابطه با این اقدامات احتیاطی توضیحات بیشتری داد.
2: We strongly advise against dealing with any unlicensed investment platforms or entities or relying on promises of quick guaranteed profits. The credibility of any investment opportunity should always be verified before transferring virtual assets or sharing personal or banking information. Dubai Police General Headquarters also urges the public to report any suspected crimes through its official channels or platform.
1: و شرکت دایسن مسواک ساخته است که با استفاده از دوربین و یادگیری ماشینی فواصل بین دندانهای افراد را شناسایی می‌کند، سپس هنگام مسواک زدن به طور خودکار یک جت پرفشار را بین دندانها هدایت می‌کند. کریس وینسنت، مهندس ارشد، در مصاحبه‌ای که با برنامه صبحگاهی دبی آی داشت در رابطه با نحوه کار این مسواک توضیحاتی را ارائه داد.
3: It is filming inside of your mouth constantly so that we can detect the gaps between your teeth. Those are the places where plaque starts to build up. When we detect a gap, we fire a high pressure cleaning jet in between those teeth to help floss out that plaque, all while brushing your teeth at the same time.
1: در خبرهای بین‌المللی کارشناسان با اطمینان نزدیک به 100% میگویند که الگوی آب و هوایی ال نینو تا ماه فوریه ادامه خواهد داشت. این پدیده زمانی رخ می‌دهد که دمای بخشی از آب دریا از حد معمول فراتر می‌رود و بر آب و هوای سراسر جهان تأثیر می‌گذارد. جولیا کول، دانشمند حوزه اقلیم شناسی دیرینه، در این رابطه توضیح می‌دهد.
4: The intensification of El Nino closely parallels warming. We know what's causing that warming. It's the human consumption of fossil fuels. And so this gives us one more nudge, as if we needed it, but I think we do, to move our energy system towards renewables and away from fossil fuels.
1: در خبرهای ورزشی، در ادامه بازی‌های US Open، آریانا سابالنکا، مدافع عنوان قهرمانی رقابت‌ها، توانست در 53 دقیقه حریف خود را شکست داده و به دور بعدی راه یابد. او در نیویورک پولینا یاتنسکو، تنیس باز روس را در دو ست پیاپی شکست داد. سابالنکا میگوید از سطح بازی خود راضی است.
5: I feel like I'm kind of like moving away from being trying to be perfect on court. I know that you know you cannot be perfect and I'm just trying to work with what I have right now and I'm pretty happy with the level. I'm happy with my focus.
1: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه هم با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.

0: Top hits.
1: Top hits.
0: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بنزید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayua.com.
0: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.

0: سه پوینت چهار
1: ریتم
2: قلب های شما.
3: اوه اوه چه شاتم.

0: هر روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

سفر جاده رویایی به حتی برگشت و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتا فورت صبحانه نوش جان میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشین و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10000 درهم پول نقد بشه. The ultimate trip to حتا با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره با پشتیبانی رادیو شما 93.4.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات حملات سایبری ایران و گروه‌های وابسته با آن را خنثی کرده است. دکتر محمد حمد الکویتی، رئیس شورای امنیت سایبری امارات، در گفتگوی با برنامه صبحگاهی دبی آی در این رابطه اظهار داشت ایران با استفاده از گروه‌های وابسته و همچنین زیرساخت‌هایی که از قبل ایجاد کرده بود توانست حملات سایبری را انجام دهد.
2: Yes, they've been cut out of internet in many of those aspects, but because of the infrastructure that was built by them, by their affiliate in that aspects for the past I don't know how many years, or the supporters that they have, again state or non-state supporter in this, really is the one who's actually been automated to done or do many of those attacks, and we've seen it.
1: بیش از 660 مهندس 6 سال را صرف توسعه اولین مسواک دایسن کردند. در این مسواک از کامرا جت و ماشینی آموزش دیده به روی حدود 500,000 تصویر برای شناسایی فواصل بین دندان‌ها استفاده می‌شود. کریس وینسنت، مهندس ارشد، در گفتگویی با شبکه خبر ARN در این رابطه گفت که سرمایه‌گذاری قابل توجهی برای این کار انجام شده است.
3: I think it was 661 engineers have been involved with this over the years. We've been in active development for CameraJet for the last 6 years. It's a long time.
1: و قرار است آنیما، هنرمند موسیقی رقص الکترونیک، روز جمعه 4 دسامبر در افتر پارتی گرند پری فرمولا 1 اتحاد ایرویز ابوظبی به روی صحنه بیاید. آنیما که به خاطر صدای بی‌نظیر، تصاویر آینده نگرانه و تولیدات زنده فراگیرش مشهور است، یک تجربه سمعی و بصری پیشگامانه را به ارمغان خواهد آورد. پیش فروش بلیط از پنجشنبه 10 سپتامبر از طریق وبسایت رسمی این هنرمند آغاز می‌شود. در خبرهای ورزشی، در ادامه بازی‌های US Open در بخش مردان، کارلوس آلکاراز پس از یک دوره طولانی مصدومیت مچ دست روز چهارشنبه شتاب بیشتری گرفت و موفق شد با پیروزی قاطع 4-6، 6-0، 6-3 و 6-2 در مقابل جیما فاریای پرتغالی پیروز شده و به دور سوم مسابقات راه یابد. او در دور بعدی حریف تنیسور چینی ووی بینگ خواهد شد. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه هم با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.

تو قلب در به در، دو تا دل و پس این چشمای تر.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. day2dayuae.com.
2: Back to school ارائه ای از

0: دبی ساوت. دبی ساوت یک شهر فرودگاه است که در آن صنایع پیشرو در لوجستیک و املاک هوایی از طریق نوآوری، فناوری، پایداری و سرمایه‌گذاری هوشمند رونق می‌گیرند. این شهر یک قطب ایده‌آل برای کسب و کارهایی با عملیات کارآمد، دسترسی جهانی، خدمات و راه حل‌های پیشرفته و شیوه‌های پایدار است. اطلاعات بیشتر در dubaisouth.ae و یا شماره ساوت 800.
1: Fresh music. Jadidterin.

0: 1, 2, 3, go!
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتی با حمایت بیمه البته، لحظه به لحظه زندگی همراه و همسفر شما. انواع بیمه های خودرو، درمان، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و توریست. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه البته، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
1: سفر جاده رویایی به حتی برگشته و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتی فورت صبحانه نوش جان میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشین و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10,000 درهم پول نقد بشه. The Ultimate Trip to حتی با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.

0: سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100 هزار دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.
1: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
3: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

عطرت تو خیابون، منو دنبال خودت تو این خیابونا نگردو. مگه پاییز اومده؟ مگه پاییز اومده؟

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. پلیس دبی به مردم هشدار داده است که مراقب کلاهبرداری‌های مرتبط با دارایی‌های دیجیتال باشند. صدفان الخوری از اداره کل تحقیقات جنایی در گفتگو با شبکه خبر ARN در رابطه با این اقدامات احتیاطی توضیحات بیشتری.
2: We strongly advise against dealing with any unlicensed investment platforms or entities, or relying on promises of quick, guaranteed profits. The credibility of any investment opportunity should always be verified before transferring virtual assets or sharing personal or banking information. Dubai Police General Headquarters also urges the public to report any suspected crimes through its official channels or platform.
1: و شرکت دایسن مسواک ساخته است که با استفاده از دوربین و یادگیری ماشینی فواصل بین دندانهای افراد را شناسایی می کند. سپس انگام مسواک زدن به طور خودکار یک جت پرفشار را بین دندانها هدایت می کند. کریس وینسنت مهندس ارشد در مصاحبه‌ای که با برنامه صبحگاهی دبی آی داشت در رابطه با نحوه کار این مسواک توضیحاتی را ارائه داد.
3: It is filming inside of your mouth constantly so that we can detect the gaps between your teeth. Those are the places where plaque starts to build up. When we detect a gap, we fire a high pressure cleaning jet in between those teeth to help floss out that plaque, all while brushing your teeth at the same time.
1: در خبرهای بین‌المللی کارشناسان با اطمینان نزدیک به 100% میگویند که الگوی آب و هوایی ال نینو تا ماه فوریه ادامه خواهد داشت. این پدیده زمانی رخ می‌دهد که دمای بخشی از آب دریا از حد معمول فراتر می‌رود و بر آب و هوای سراسر جهان تأثیر می‌گذارد. جولیا کول دانشمند حوزه اقلیم شناسی دیرینه در این رابطه توضیح می‌دهد.
4: The intensification of El Niño closely parallels warming. We know what's causing that warming. It's the human consumption of fossil fuels. And so this gives us one more nudge, as if we needed it, but I think we do, to move our energy system towards renewables and away from fossil fuels.
1: در خبرهای ورزشی در ادامه بازی‌های US Open، آریانا سابالنکا مدافع عنوان قهرمانی رقابت‌ها توانست در 53 دقیقه حریف خود را شکست داده و به دور بعدی راه یابد. او در نیویورک پولینا یاتنسکو تنیس باز روس را در دو ست پیاپی شکست داد. سابالنکا میگوید از سطح بازی خود راضی است.
5: I feel like I'm kind of like moving away from being trying to be perfect on court. I know that you cannot be perfect and I'm just trying to work with what I have right now and I'm pretty happy with the level. I'm happy with my focus.
1: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه هم با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
6: تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیت
1: تاپ هیت
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیت در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
3: Fresh
1: Music
3: جدیدترین

شبا طولانی تر شدن ولی مواد کوتاه تر. چرا افسردگی گلو تو چسبیده لفظای غمگین تو استوریات میدن آمار دوست و تحالت رو جهدی هر شب مستی و پاره بدبین بودی همش بر چه خب تاکسی بودن تو

0: آخش، کار امروزم هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست، انرژی شما چاره کاره. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%. تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی. انرژی شما با شما.

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.